Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Liikkeen aamu.
1: Jälleen kello on 2 minuuttia yli aamun 6. Maanantai-aamu 22. päivä kesäkuuta. Ja Syken aamu starttaa tästä. Kaverilovin Antti Hansas täällä studiossa vielä tämän viikon ja ensi viikon alun. Oikein hyvät huomenna teille kaikille vaan. Tervetuloa kuulolle. Kello 11 asti tässä tehdään lähetystä. Ja näinpä se oravan pyörä on polkaistu käyntiin tänään maanantaina. Niillä, ketkä vielä jatkavat työputkeaan ja odottaen sitä lomaansa, joka alkaa tuossa heinäkuun alussa. Vielä hyvin jaksetaan tässä paina. Keli on nimittäin erittäin inspiroiva. Tänään erittäin selkeä. Lähes koko maahan on ennustettu. Jonkin verran tässä illan aikana saattaa ilmestyä pilveä taivaalle, mutta muussa tapauksessa niin kyllä se sellainen rantapäivä voisi olla. Ai niin, ainoan poikkeuksen, mikä tähän oravanpyörän starttaamisen teki tänä aamuna, oli tuo työmatka, tuossa pyöräilin tänne näin. Ja nyt kannattaa sitten joensuulaisten, kenellä on Beagle, kuka on vähän iäkkäämpi, ehkä näytti siltä, että urospuolinen, niin olla kuulolla. Nimittäin tuossa yliopiston jälkeen, kun mennään tuonne teollisuusalueelle päin tuosta pyörällä, pyöräreittiä, pyörätietä pitkin, niin siinä tassutteli vastaan tosiaan tällainen harmaampi Beagle, en tiedä mikä nimi oli, kun ei antanut tuohon pantaan kurkata, mutta tuota, hyvin määrätietoisesti sen jälkeen, kun juttelin sille hetken aikaa, niin kääntyi ja lähti kävelemään sitten puskaan, eli kohti sitä Linnunlahden asuinaluetta. Joten jos sulla on nyt hajua siitä, että tällainen tessu saattaisi olla sun, niin ainakin siellä puskaradiossa näkyy kuva. Se on vähän heikko. Ehkä sillä tavalla, että juuri kun otin kameran esiin, niin kääntyi ja lähti kävelemään, joten sain tavallaan tanssivista takajaloista ja sitten tuollaisesta selkäpiistä otettua kuvaa, mutta jospa se tunnistaisi siitä. Toivotaan, että Tessu löytää kotiinsa. Kohta mennään muihin aiheisiin. Katsotaan vähän, että mitä maailmalla on tapahtunut ja mitä maailma tarjoilee. Oikein hyvää maanantai-huomenta teille kaikille.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Juhannuksen paluliikenne on sujunut sunnuntaina rauhallisesti. Illalla 7 aikaan ruuhkia näkyy nelostiellä Lahden Renkomäen kohdalla sekä vitostiellä tuolla Kuortissa. Myöhemmin illalla voi olla jonoa, että on ollut jonoa suuntaan, etelän suuntaan tuolla nelostiellä, mutta joka tapauksessa Tieliikennekeskuksen mukaan lomakauden alun. Lisäksi paluliikennettä rauhoitti hyvä sää, jonka myötä kotimatkalle saatettiin lähteä vasta myöhään illalla. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yhä useampi britti suhtautuu kriittisesti maan EU-eroon, eli Brexitiin. Euroopan ulkosuhteiden neuvoston teettämässä kyselyssä jopa 2/3 vastaajasta arvioi Brexitin vaikuttaneen kielteisesti Britannia. Vastaajien mukaan ero EU:sta on nostanut elinkustannuksia, heikentänyt taloutta ja vaikeuttanut muun muassa kauppaa. Myös maahanmuuton hallinnassa moni kokee tavoitteiden jääneen saavuttamatta. Ja yli puolet kyselyn vastanneista katsoo nyt, että Britannian lähtö Euroopan unionista oli virhe. Samalla 3/4 britistä toivoo nykyistä tiiviimpää yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Yksi Kuuban vuoden 1956 vallankumouksen näkyvimmistä hahmoista Ramiro Valdés 94 on kuollut. Valdés tunnettiin myös maan entisen johtajan Fidel Castron läheisenä liittolaisena. Asiasta kertoi Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel viestipalvelu X:ssä. Valdés oli yksi Kuuban kommunistisen puolueen perustajista ja työskenteli pitkään sekä Fidel Castron että hänen veljensä Raúl Castron hallinnassa. Tässäpä sitä kuulkaa on tähän maanantai-aamu ja kohta tarkastellaan sitten paikallisuutisia.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

kesä...

0: sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänään maanantai alkaa enimmäkseen selkeänä ja selkeäpä näyttää sitten aamupäivästä eteenpäin olevankin niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä lämpötila 16 asteen tuntumassa ja päivän mittaa sitten lämpötila kohoaa aina tuonne 24 asteeseen. Jonkin verran tuulta saadaan Etelä-Karjalassa. Iltapäivän puolella luoteistuuli saattaa puuskissa puhaltaa jopa 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalassa tuulen suunta lännestä. Samat lukemat 11 metriä sekunnissa tuossa iltapäivän puolella.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: rajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
4: Karjalainen syke. Mä oon

0: Tehistä, eli Tehosekotin ja Come On Baby Yeah oli kappaleen nimi, joka kuultiin. Kello on 6.26, oikein hyvää maanantai huomenta vaan. Tämä on vähän tällainen jännittävä aamu, juhannuksen jälkeinen aamu. Varsinkin niille, ketkä on tälleen töihin tupsahdellut tällä päivämäärällä. Tästä se lähtee käyntiin, kyllä. Hei, ennen kuin mennään paikallisiin asioihin tuossa hetkisen kuluttua, niin kerrotaan kuitenkin, että Yhdysvallat ja Iran, he ovat saaneet päätökseen nyt ensimmäisen neuvottelukierroksensa tuolla Sveitsissä, ja keskustelujen tavoitteena on ollut tietenkin rakentaa pysyvämpi ratkaisu Lähi-idän jännitteisiin seuraavan 60 päivän aikana. Ja keskustelut jatkuu. Miten tämä homma lähti käyntiin, niin nykyinen Yhdysvaltojen ja Iranin kriisi alkoi helmikuussa. Yhdysvallat ja Israel iskivät Iranin sotilas- ja ydinkohteisiin, ja sitten Iran vastasi sulkemalla Hormuzin salmen ja tekemällä ohjusiskuja tuolla alueella. No, sota laajeni myös Libanoniin, Hizbollahin ja Israelin välisiksi taisteluiksi, ja huhtikuussa saatiin aikaisesti tulitauko, mutta sen jälkeenkin alueella on nähty yhteenottoja. Toki ei enää. Nyt osapuolet yrittää sitten Sveitsissä löytää pysyvän rauhan ratkaisua. Tätä seurataan, kuinka homma nyt etenee, mutta ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen välittäjämaat kertovat, että ovat saaneet nyt sitten ihan hyvällä meiningillä päätöksen tämän ensimmäisen. Leno et James Stone kappaleella River kuullaan seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

Leno et James Stone ja River oli kappale, joka kuulti. Hei, pikkuhiljaa tässä kurkistellaan tuohon meidän ohjelmaan maanantaina. Tänään nimittäin ollaan saatu takaisin töihin. Arttu Koistinen uutisten lukija. Artulla tuossa mukavat lomat takana ja tällä hetkellä paukuttaa menemään tuonne verkkoon aika kivasti juttuja, joihin pureudutaan tässä aamun aikana. Tänään myös kuullaan aamulla toimittaja Pinja Kuntolan ohjelma tuossa kello 10.30. Se on yrittäjäradio siellä. Viime torstain jakso pistetään pyörimään kello 10.30. Ja hei, piti muistuttaa tässä, että pari viikkoa käynnissä ollut kesäkisa, sehän jatkuu tällä viikolla ja lähtee nimittäin jälleen mielenkiintoisia herkullisia palkintoja liikenteeseen tälläkin viikolla, eli ei muuta kuin osallistumaan sinne somen puolelle. Sieltä löytyy tällainen rantapallokuva, ja jos lukee kesäkisa, et voi erehtyä tästä näin. Mene sinne ja löytyy Karjalainen Syke Instagramista sekä Facebookista molemmista. Aamun

Nopsa jalka ja lupaan olla. Kello on 6.42. Jalkapallon MM-kisat tänä vuonna, ne on historian suurimmat. Ne pelataan kolmessa maassa, nimittäin Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä Meksikossa. Turnaus alkoi 11. päivä kesäkuuta ja päättyy finaaliin 19. päivä heinäkuuta. No mikä tekee näistä kisoista tosiaan erityiset, niin ensimmäistä kertaa mukana on 48 maata aiemmin 32 sijaan. Otteluita pelataan peräti 104. Qatarissa 4 vuotta sitten, eli vuonna 2022. Otteluita oli ainoastaan 64. Tämä on ensimmäinen MM-turnaus, joka järjestetään kolmen eri maan kesken. Hieno homma. Ei ole tullut katsottua oikeastaan näitä pelejä vielä. Jonkin verran tutustuttua joukkueisiin. Ehkä kun oma joukkue nyt tuolla ei pelaa, niin tämä nyt karsii pikkusen. Mutta ymmärrys siitä, että tosi isot kisat on, niin on kyllä iskostunut. Tässä kun katsotaan tätä aikataulua, niin 5 viikkoa kuitenkin pelataan. Ja nimenomaan johtuu siitä, että näitä otteluita on niin pirusti. Eli jos vertaa vaikka Lätkän MM-kisoihin, niin siellä nyt ei ihan näin montaa maata pelaa. Joten ymmärrettävää on, että parissa viikossa saadaan taputeltua nuo Lätkän MM-t verrattuna sitten tähän näin. Ja aivan eri sfääreissä porukkaa katsomassa, siis hyvänen aika, kun menette katsomaan näitä kuvia ja kadun meininkiä tuonne verkkoon, mikä media nyt ikinä iskeekään, niin sieltäpä aika kiva tunnelma välittyy. No tietenkin tunnettuja kisakaupunkeja sitten New York ja New Jersey, jossa pelataan myös tämä finaali. Potkitaan palloa myös Los Angelesissa, Dallasissa, Miamiissa, Torontossa, Vancouverissa ja Meksikossa, Mexico Cityssä. 48 joukkuetta, se on jaettu 12 lohkoon ja jokaisessa lohkossa on sitten 4 joukkuetta. Ja jatkoon pääsee jokaisen lohkoon 2 parasta ja lisäksi 8 parasta sitten parasta lohko kolmosta, näin se taisi mennä, joo. Eli pudotuspeleihin etenee yhteensä 32 joukkuetta. Hetken kuluttua päivän kysymys liittyy nimenomaan tähän jalkapalloon.

0: sykä.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
1: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tarkoitus herättää keskustelua. Laittakaa vaan viestiä tulemaan tänne studion numeroon 050-330-9443. MM-jalkapallo meneillään ja tosiaan tuohon heinäkuun 19. päivään sitten huipentuu homma. Siellä pelataan New Jerseyssä finaali. Ketkä pelaa vastakkain? Siinä ei ole päivän kysymys, mutta mietityttää kovasti, että ketkähän mahtaa edetä sinne finaaleihin tänä vuonna. No hei, päivän kysymys kuuluu näin, että seuraatko näitä jalkapallon MM-kisoja ja mitä joukkuetta kannatat ja minkä takia? Laita viestiä tulemaan tänne. Olisi kiva keskustella pikkusen näistä joukkueista ja mikä joukkue mulle nyt on sitten osunut tässä silmään erittäin vahvasti, niin on tullut seurattua Norjan joukkuetta. Ja Norjahan pääsi nyt sitten pitkästä aikaa mukaan näihin jalkapallon MM-kisoihin. Oliko näin, että vuonna 1998, ellen väärin nyt muistan, niin olisivat pelanneet edellisen kerran. Suomihan näissä kisoissa ei ole mukana, ei millään päässyt karsinoissa etenemään. Se oli Alankomaat ja Puola, ketkä pääsi näihin kisoihin messiin sitten. Mutta Norja, se on meidän naapurimaa, miksipä ei kannustaa sitä, ja nyt puhutaankin kannustuksesta hetken aikaa. Tässä aina paikallisurheilukisoissa tai otteluissa on tullut seurattua tätä kannattajien meininkiä, ja minkälaista kannustusta, huutoja, eleitä, liittyykö siihen jonkinlaista niin kuin tietynlaisia tämmöisiä kulttuurillisia asioita ja näin. Ja nyt kun katsotaan tätä Norjan joukkuetta, niin jos ette ole vielä nähneet näitä videoita, joita some on pullollaan Norjan joukkueen kannattamiseen liittyen, niin käykääpä katsomassa. Ja nyt jos Norjaa mietitään ja Norjan historiaa, niin viikingithän sieltä nousee tietenkin hyvin, hyvin vahvasti esiin. Ja tämä kannatus liittyy suoranaisesti siihen soutamiseen, eli viikinkiveneellä ollaan soudettu menemään ja siellä rumpu on pärissyt ja sitten tahtiin mennään. Ja se on jotain käsittämättömän hienon näköistä, kun stadion on pullolla näitä norjalaisfaneja ja kaikilla on se oma punainen paita päällä siellä ja yhdellä on rumpu siellä ja tällä rummuttajalla myös tällainen sarvipää, viikinkikypärä päässä ja tutum ja kaikki muut huutaa. Roo! Ja ne vetää yhtä aikaa käsillä, ihan kuin ne soutaisi siellä katsomossa. Ja se on hienon näköistä, kun siinä on tuhansia ihmisiä samassa, niin tämä iski meikäläiseen. Ja on erittäin mielenkiintoista seurata, että miten nyt Norjalla sitten menee, koska tässähän on 25-vuotias nuorukainen, voi tässä vaiheessa sanoa, eli Erling Haaland. Norjalainen huippuhyökkääjä ja pelaa normisti Manchester Cityssä Englannin valioliigassa ja on pelannut seurassa vuodesta 2022 lähtien. Syntynyt 21. heinäkuuta vuonna 2000, eli tuossa kohta puolin sitten synttärit. Mutta Haaland on Norjan maajoukkueen kaikkien aikojen paras maalintekijä ja erittäin mielenkiintoista tätä norjalaishyökkääjän pelaamista seurata. Odotan kovasti seuraava peli ja taisi olla, että huomenna tiistaina sitten pelaillaan. Mutta laita viestiä tulemaan tähän numeroon 050-330-9443. Seuraatko näitä MM-kisoja, jalkapallon MM-kisoja ja mitä joukkuetta kannatat?
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kop, kop, who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen juhannusviikon loppu on sujunut rauhallisissa merkeissä. Pelastustoimen tehtäviä on kertynyt noin 30 perjantaista eilisen kello 18 saakka. Pelastajia ovat työllistäneet lähinnä pienet maastopalot. Eilen iltapäivällä veneyksikköä on puolestaan tarvittu apuun Pielisellä Nurmeksessa. Alaikäinen poika ajautui kumiveneellä liian kauas mökkirannasta. Hän ei kuitenkaan joutunut veden varaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialue pelkää joutuvansa epäreilun vertailun kohteeksi, kun valtio alkaa syynätä sen toimintaa arviointimenettelyssä. Hyvinvointialueen vaikuttavuus- ja tietojohtaja Juuso Tamminen kertoo, että kirjavat raportointikustannukset vaikeuttavat alueiden vertailua. Hyvinvointialueen taloustilanne on heikko ja arviointiryhmä alkaa perata toimintaa syksyllä. Etelä-Karjalan hyvinvointialue sopeuttaa tänä vuonna 40 miljoonaa euroa muun muassa leikkaamalla palveluista. Henkilöauto on törmännyt suojakaiteeseen Liperissä Kuopiontiellä Viinijärven kohdalla tänään noin kello 4.40. Pelastuslaitos kertoo, että auto jäi pyörilleen kaidetta vasten ajokaistan ulkopuolelle. Autossa yksin ollut kuljettaja on loukkaantunut lievästi onnettomuudessa. Ja sitten STT:n uutisi. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvallat ja Iran sopivat askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista loppuviikon ajan. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen
8: paikallissään
7: siitä, mitä
8: sinulle tarjoaa
7: tavoitellaan.
8: Sisustuslaukkanen.
9: Tänä maanantaina sää on erittäin selkeä. Tällä hetkellä 17 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 24 astetta. Jonkin verran tuulta saadaan. Tällä hetkellä pohjoistuuli puskee 5 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskissa. Tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa. Mutta selkeä, erittäin lämmin päivä tästä maanantaista on tulossa.
10: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
0: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää maanantai huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Mukavasti on aamu alkanut tässä ja erittäin kaunis sää on tulossa tälle maanantaille. Selkeää ihan tuonne iltaan saakka. Jonkin verran näyttää, että pilviä ilmantuu taivaalle tuossa alkuillan aikana, mutta katsotaanpa kuinka se sitten todellisuudessa meneekään, mutta yli 20 astetta tälle päivälle Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Karjalassa päästään 24 asteeseen. Ai ettien, että kesä on meneillään erittäin mukavasti tällä hetkellä. Hei, tuossa kävi sillä tavalla muuten viikon loppuna sunnuntaina, että kesäpäivän seisausta vietettiin, eli eilen. Tämä tarkoittaa sitä, että aurinko kohosi pohjoisella taivaan pallolla korkeimmilleen ja yö oli kaikkein lyhimmillä. No nyt sitten tästä eteenpäin yöt alkavat taas pidetä ja odotellaan niitä venetsialaisia nyt varmaan sitten seuraavaksi, mutta meikäläisen lemppari aika on ainakin tuossa heinäkuussa myöhäiset illat. Jos vesille pääsee lähtemään, niin siellä täysin tyyni ilta, kun aurinko laskee, niin voi hyvänen aika, että on nätin näköistä. Tässä vaiheessa se valo on vielä ollut erittäin runsasta, mutta tuonne kuukauden päähänkin, kun kurkistetaan, niin siellä todella kauniit ilta-auringot odottaa. Mennään paikallisuuksiin, paikallisiin aiheisiin ja uutisiin muutaman kappaleen kautta. Hyvää huomenta.
1: Sykkeen aamu.

Snow Patrol ja Chasing Cars. Ennen sitä kuultiin John Holtin kappale Help Me, Make It Through. Vaikka juhannuksen viettotavat muuttuu, niin yksi perinne näyttää pitävän pintansa edelleen. Etelä-Saimaasta löytyy juttu, joka kertoo, että Lappeenrannan Iitien tanssilavalla juhannuspäivän tanssit on koonnut yhteen niin konkareita kuin ensikertalaisiakin. Parketilla pyörähtelivät kesämekoissa ja kukkaseppeleissä niin nuoret kuin varttuneemmatkin tanssijat, näin juttu kertoo. Ja moni kertoo yllättyneensä erityisesti nuorten suuresta määrästä. Tuossa viikonloppuna huomasin sosiaalista mediasta, että tuttu, oikeastaan voisi sanoa tällä tavalla, että ystävän lapsi, joka on jo vahvasti aikuinen, terveiset vaan Eemilille sinne, niin olikin sitten käynyt tuolla juhannustansseissa kavereittensa kanssa. Ja tämä yllätti vahvasti, eli tuommoiset reilut parikymppiset, niin en tiedä, oliko ihan läpällä lähdetty käymään vai ihan aidosti hakemaan sitä juhannusfiilistä Kermakosken lavalta. Ja kysyin, että mikä meininki oli, niin ihan mahtava ja tänään mennään uudestaan. Eli siellä on kaksi päivää nyt sitten kesälavalla otettu sitä juhannustunnelmaa ja kovat on ollutkin esiintyjät siellä, käykääs katsomassa, jos innostelee, niin löytyy googlettamalla. Mutta joka tapauksessa tämä on hieno ilmiö, että nuoret on alkanut löytää näitä lavatansseja. Ja tästä on tullut jo tällainen ilmiö. Sanotaan, että 1,5 vuoden sisällä varmasti tämä on tapahtunut. Maksimissaan 2 vuotta, kun mulle alkoi tulla näitä kaikenlaisia tanssitupsahduksia esiin. Ja nämä on kasvanut vaan ehdottomasti. Pitkän aikaa oli, että tuntui, että se on ihan kuoleva juttu tällainen. Joskus radiojuttuja aloitellessani tein tällaisen radio-ohjelman Tanssilava kesä 2019 oli sen nimi. En tiedä löytyykö vielä jostain, mutta silloin tuli Pohjois-Karjalassa kierrettyä näitä kaikenlaisia tanssilavoja, joita löytyy edelleenkin. Niin aika hiljasta oli. Kyllä niillä pidettiin tansseja, mutta veikkaan, että tänä päivänä noille lavoille löytää tuplaten porukkaa, koska nuoret on ottanut haltuun nämä lavatanssit. Ja tämä kertoo kyllä siitä myös, että kun ollaan puhuttu sosiaalisesta mediasta ja sen vaikutuksista siihen, että ihmiset alkaa mennä eri suuntiin ja tällainen kanssakäyminen ja kosketus ja kaikki on vähenemään päin, niin höpsis pöpsis sanon minä. Ja tämä nyt on todiste siitä ehdottomasti. Mennään, otetaan kontaktia, uskalletaan antautua tanssille ja tällä tavalla. Hienoa! Nykynuoriso.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Sugar Babesin kappale Jungle, kello on 7.29 maanantai-aamun. Pikkuhiljaa tähän ollaan herätty itse kukin juhannuksen jälkeistä aamua tässä, tai viikkoa aloitellaan. Otetaan muutama kappale, sen jälkeen puhutaan synttäreistä, joita vietetään tällä viikolla Joensuussa.
1: Sykkeen aamu.

Onko siitä tosiaan jo 5–6 vuotta aikaa, kun alettiin keskustella kaupunkilaisten kesken siitä, että minkälainen kauppahalli tähän Joensuuhun nyt sitten torille laitetaan pystyyn? Ja näinhän se oli sitten, että pitkän kaavailun jälkeen saatiin odottaa rakennustöiden valmistumista, jonka jälkeen vietettiin sitten nimeämisjuhlaa. Sitä nimeä ehkä väännettiin pidemmän aikaa, kun sitä murrosta, että entisestä kauppahallista päästettiin tunteesta irti ja saatiin tämä uusi tuohon noin aika aikansa. Nyt on hieno kauppahalli meillä kyllä täällä Joensuussa, se täytyy sanoa. Ehkä tämä nimi, kauppahalli, Joensuun kauppahalli, se ei välttämättä tarkoita enää sitä samaa, mikä se aikaisempi kauppahalli oli. Mutta idea ja historia kyllä ehdottomasti on siirtynyt tuon uuden katon alle. Ja nyt on sillä tavalla, että tällä viikolla vietetään kauppahallin 3-vuotissynttäreitä. Tässä on aikamoista myllerrystä aika ajoittain käyty. Aina kun on se kauppahalli esiin, niin siitä alkaa se keskustelu, että se ei ole mikään oikea kauppahalli. No, ajatus varmasti on kantautunut, kuten sanoin äsken, niin kauppahallina tähän näin. Mutta hommahan on sillä tavalla, että kun tämä uusi kauppahalli tuli, niin kyllähän siellä tiloja oli vuokrattavissa. Ja siellä on varmasti kokeillut moni yrittäjä paikallisia tuotteita myöskin myydä, mikä ehdottomasti on se kauppahallin merkitys. Tuodaan suoraan tuottajilta ne, ja tuottajat ovat myymässä siellä niitä tuotteita. Mutta tänä päivänä se saavutettavuus löytyy myös muita kanavia pitkin. Löytyy erilaisia rekorinkejä ja tällä tavalla, mihin ei tarvitse sitoa sitä kivijalkavuokraa ja näin. Tässä on varmaan paljon sellaisia asioita ja kysymyksiä, joita me emme ymmärrä, koska en minäkään toimita minkäänlaista tuolla kauppahallissa, niin en voi tietää niitä kaikkia asioita, mitä siihen liittyy. Mutta joka tapauksessa tämä Joensuun kauppahalli, se palvelee toria, se palvelee Joensuussa vierailevia ihmisiä, sieltä löytyy kaikenlaista juttua ja se elävöittää ehdottomasti toria. Nyt kun verrataan vaikka siihen aikaisempaan kauppahalliin, niin itse ainakin valitsisin tämän nykyisen muodon. Ja mun mielestä on aika hienoa, että tämä nykyinen kauppahalli, niin tämähän on suunniteltu sen mukaan, mikä oli se edellinen, vaan sitä aiempi kauppahalli täällä Joensuussa. Eli hyvin paljon yhtäläisyyksiä löytyy sitten tästä visuaalisesta ilmeestä. Mutta tämä on vähän tällainen kysymys, tämä kauppahallinimi edelleen. Ja moni äänesti tätä sen takia, se nimettiin Joensuun kauppahalliksi, koska haluttiin, että se on tavallaan siirtymä vaan toiseen rakennukseen, se ideologia. Mutta tämä ei mene niin. Tällä voisi olla joku toinen nimi. Täytyy vielä sanoa tuosta kauppahallijutusta, että nythän ne tuotteet on myös sieltä paikalliset tuotteet siirretty näihin hypermarketeihin. Voit ostaa Pilkosta ja Voimatieltä näitä paikallisia tuotteita.

ja helpottaa tosi paljon esimerkiksi sen suhteen, että jos aika on rajallista, niin voit kerätä yhden katon alta niitä paikallisia tuotteita edelleen, että tavallaan ne kaikki on siellä tarjolla. Ihan kalasta juustoihin ja kaikkiin kasviksiin ja näin. Se on vaan valinnasta kiinni.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Karjalainen syke.

Monelle omakotiasujalle juhannuksen lähestyminen tietää yhtä asiaa. Näin kirjoitetaan Etelä-Saimaassa. Tämä asia on orapihla ja aidan leikkaaminen. Eli pensasleikkurin ääni alkaa kuulua naapurustossa ja pian moni huomaa olevansa saman urakan äärellä. Tämä ajoittuu nimenomaan tuohon juhannuksen edeltävään aikaan, orapihla ja aidan leikkaaminen. Siis joka orapihlaja kasvina nousi suosioon tuolla 50-60-luvulla. Silloin uusia omakotialueita rakennettiin ympäri Suomea ja suosio kasvoi nopeasti. Tämä kyseinen kasvi kesti hyvin Suomen talvet ja muodosti erittäin tiheän näkösuojan. Moni tietää, jos on jo tämmöinen usea vuotinen orapihlaja-aita, niin sieltä kun yrität kurkistaa, niin et sieltä ei niinku välttämättä hirveästi näe. Mikä muu positiivinen juttu tässä nyt on näkökulmaan, että kutsumattomat vieraat pysyvät poissa sen takia, että tämä on niin kauhean piikikäs. Piikikäs on kasvi ja tämähän tekee tästä nyt sitten ihan äärettömän ärsyttävän hoitaa monen mielestä. Mutta kysymys kuuluu tässä vaiheessa, että pitääkö tänä päivänä kaikella niin äärettömän helpoksi tehtyä. Että ehkä se on sen prosessin haltuun ottaminen kyseessä kenties. Ja tässä jutussa muuan herra kertoo, että millä tavalla itse hoitaa tämän orapihlaja-aidan siistimisen. Nykyisin on tällaisia sähkösahoja. Ennen vanhaanhan sitä ei varmasti tuolla vielä 50-60-luvulla näin ollut. Ja käsipelillä se silti tehtiin. Veikkaan, että tuo sähkösaha nopeuttaa itsessään prosessia jo hurjasti. Mutta sitten se siivoaminen. Muistan itsekin lapsena omassa mummolassa, kun tuli juostua siellä juuri leikatun nurmikon päällä. Ja sitten oli siivottu tätä orapihlaja-aitaa, siistitty pikkusen sieltä. Ja kun jalkapohja upposi sellainen piikki, niin kyllä se muuten tuntui. Huhhuh, no sitten mentiin mumman luokse ja se puhisti se haava ja näin. Mutta miten annetaan vinkkiä tässä jutussa, kuinka tulisi tehdä, niin ensinnäkin tämä aidan leikkaaminen kannattaa tehdä kesäkuussa, kun uusi vuosikasvu on vielä pehmeä. Työ vaatii aikaa, ne välineet pitää olla kuosissa, kuten myös kärsivällisyys. Ja vinkki vitosena tähän on se, että levitäpä iso pressu ihan sieltä juurista tai tyvestä mahdollisimman lähelle sitä aitaa. Ja sitten kun leikkaat, niin sitten saat niputettua siitä sen vietyä vaikkapa sinne poltettaviin tai mihin nyt meinaatkaan sitten säilöä nämä kaikki. Niin tällä tavalla homma helpottuu hurjan paljon. Mutta kaunis ja käytännöllinen orapihlaja on kyllä tässä ja mielenkiintoista nähdä, että käykö tässä samalla tavalla kuin noissa lavatansseissa, että suosio kasvaa nuorten sukupolvessa sitten uudemman kerran.

Sykkeen aamu. Hit the road, Jack. Näinpä lauloi Casey Abrams ja Hayley Reinhardt. Kello on tässä vaiheessa 7.54. On aika mennä noihin kello 8 uutisiin, ainakin otsikkotasolla tässä vaiheessa. Otsikot kuuluvat tai aiheet kuuluvat näin seuraaviin uutisiin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen juhannusviikon loppuun sujunut rauhallisissa merkeissä. Ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue pelkää joutuvansa epäreilun vertailun kohteeksi, kun valtio alkaa syynätä sen toimintaa arviointimenettelyssä. Uutiset toimittaa tänään maanantai-aamuna Arttu Koistinen. Hän on palannut lomilta vasta ikään tänä aamuna ensimmäistä kertaa töihin, niin kuunnellaanpa, että miltä se Artun ääni oikein juhannuksen jälkeen mahtaakaan kuulostaa.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4!
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Karjalainen Syke.
11: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen juhannusviikon loppu on sujunut rauhallisissa merkeissä. Pelastustoimen tehtäviä on kertynyt noin 30 perjantaista eilisen kello 18 saakka. Pelastajia ovat työllistäneet lähinnä pienet maastopalot. Eilen iltapäivällä veneyksikköä on puolestaan tarvittu apuun Pielisellä Nurmeksessa. Alaikäinen poika ajautui kumiveneellä liian kauas mökkirannasta. Hän ei kuitenkaan joutunut veden varaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialue pelkää joutuvansa epäreilun vertailun kohteeksi, kun valtio alkaa syynätä sen toimintaa arviointimenettelyssä. Hyvinvointialueen vaikuttavuus- ja tietojohtaja Juuso Tamminen kertoo, että kirjavat raportointikustannukset vaikeuttavat alueiden vertailua. Hyvinvointialueen taloustilanne on heikko ja arviointiryhmä alkaa perata toimintaa syksyllä. Etelä-Karjalan hyvinvointialue sopeuttaa tänä vuonna 40 miljoonaa euroa muun muassa leikkaamalla palveluista. Henkilöauto on törmännyt suojakaiteeseen Liperissä Kuopiontiellä Viinijärven kohdalla tänään noin kello 4.40. Pelastuslaitos kertoo, että auto jäi pyörilleen kaidetta vasten ajokaistan ulkopuolelle. Autossa yksin ollut kuljettaja on loukkaantunut lievästi onnettomuudessa. Ja sitten STT:n uutisi. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvallat ja Iran sopivat askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista loppuviikon ajan. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä. Ministeriön mukaan Työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Tänä maanantaina sää on erittäin selkeä. Tällä hetkellä 17 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 24 astetta. Jonkin verran tuulta saadaan. Tällä hetkellä pohjoistuuli puskee 5 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskissa. Tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa. Mutta selkeä, erittäin lämmin päivä tästä maanantaista on tulossa.
12: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Jopo versus Mopo, Aki Tykin kipalle. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Tervetuloa Sykkeen aamuun kuulolla, jos vastikään avasit radion. Ja missä muuten kuuntelet radiota? Onko se siellä mökillä vielä edelleen, lomailet vai palaat töihin parasta aikaa, ajelet autolla kohti työpaikkaa? Laita viestejä tulemaan tänne studioon 050-330-9443. WhatsApp siis pelittää tänne suuntaan, kuten myös sitten tuo karjalainen syke.fi. Sieltä etusivun kautta pystyt viestikenttään kirjoittamaan viestisi, joka välittyy tänne studioon hyvin nopsasti. Muistutusta, meillä on kesäkisa meneillään ja nyt ehdottaisin, että luet vielä kertaalleen nuo säännöt, jos olet osallistunut. Kerron ne tässä näin, eli tuolla somen puolella löytyy julkaisu, jossa on tämmöinen rantapallon kuva ja siinä lukee kesäkisa. Sen julkaisun alle pitäisi kertoa, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Ja tähän pystyy vastaamaan myös WhatsAppin kautta, mutta kannattaisi laittaa tähän myös sitten ehdottomat viestit muutakin kuin kesäkisa, joita tänne tipahtelee koko ajan. Eli mikä se sun mielestä on se kesän ykköspaikka radion kuuntelu? Ja näinpä oot mukana sitten tässä kilpailussa. Toki sen lisäksi pitää alkaa seurata sykettä somessa. Se tarkoittaa Instaa tai Facebookia tai molempia. Ja tällä viikolla suoritetaan arvonta. Oikeastaan muutamat kappaleet lähtee palkintoja, eli 2 kappaletta lippuja Utran uuteen teatteriin tuonne Rakkautta ja rautanauloja esitykseen sekä 50 € lahjakortti Karelian lihajalosteeseen. Eli 2 arvontaa, 2 henkilöä tulee voittamaan. Toinen voittaa 2 lippua ja toinen voittaa 50 € lahjakortin Karelian lihajalosteeseen. Siinä on meidän perjantai-iltapäivän suunnitelma. Siellä arvotaan.
1: Sykkeen aamu.
0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä ja sen jälkeen kuullaankin Foison kappale Porcelain.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mikä biisi herättää tähän juhannuksen jälkeiseen maanantai-aamuun? Siinäpä vasta onkin purtavaksi kysymys. Pähkinä, ei muuta kuin viestiä studioon. Samainen numero kuin tuohon kesäkisan on mahdollista osallistua, eli 050-330-9443. Ja päivän kysymykseen myös laittakaa vastauksia tulemaan. Eli seuraatko jalkapallon MM-kisoja, mitä joukkuetta kannatat ja minkä takia? Tämä on mielenkiintoinen vuosi. Kisat järjestetään Rapakon toisella puolella ja kolmessa eri paikassa siellä tapahtuu. Seuraan itse Norjan taivalta. Sehän on meidän naapurimaa. Yksi itse asiassa niistä valtioista maailmassa, kenellä ei ole velkaa, johtuu siitä, että heidän öljynettovarallisuus on suurempi kuin velat. En ajattele sen enempää tällaisia asioita kertoa tässä Norjasta, mutta mielenkiintoista on heidän joukkueensa kannatus. Ja tuossa äsken taas kurkistin tuonne Instagramin puolelle, että ollaanko saatu osallistua ja miten paljon kesäkisaa mukaan. Koko ajan sinne tipahtelee vastauksia, ei muuta kuin osallistumaan. Mutta sitten tuli vastaan tietenkin tämä Norjan joukkueen video, jossa kannattajat Times Squarella New Yorkissa olivat kokoontuneet ihan tuossa muutamia tunteja sitten postattu video. Niin käykääpä katsomassa, minkälainen on Norjan kannatusmeininki. Eli siellä 10 000 ihmistä istuu ja yhteen ääneen vastaavat, kun rumpu soi. Ja siellä myös soudetaan sitten, eli tämä on tämä tum tum ruu. Ja siellä sarvipäät istuu ja soutaa keskellä Times Squarea. Hienon näköistä meininkiä. Ja itse ainakin toivon, että Norja pääsee tosi tosi pitkälle näissä kisoissa. Mutta sehän nähdään, jääkö se nyt näihin alkutekijöihin vai ei. Mutta kovia nimiä siellä on. Haaland muun muassa. 8.45 soitetaan herätyskappale, vielä on aikaa reagoida ja ehdottaa suoraan kappaleita. Laita vaikka oma toivebiisi tulemaan, mikä kävisi tähän maanantai-aamuun.
2: Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vain yksi sheriffi ja se on...

0: Karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Karjalainen syke.

0: J. Karjalainen ja tule kesäyö kello 8.28. Juuri tulleen tiedotteen mukaan. On aina halunnut sanoa niin. No joka tapauksessa korvat höröllä nyt, jos kutostietä käytät. Eli autoilijoiden, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannattaa nyt varautua poikkeusjärjestelyihin Joensuun Kajaanin tiellä. Nimittäin valtatie kutosen alikulkukäytävä siinä Voimatien ja Kuurnankadun liittymien välillä saneerataan kesän ja syksyn aikana. Kevyen liikenteen järjestelyihin vaikuttavat työt, ne käynnistyy jo tällä viikolla. Alikulkukäytävä, se pysyy pääosin käytössä, mutta kulkuväylä kapenee ja alikulkukorkeutta tullaan rajoittamaan. Joissakin työvaiheissa alikulku suljetaan hetkellisesti kokonaan. No autoilijoiden osalta sitten liikennejärjestelyt muuttuu 13. heinäkuuta alkaen ja silloin tuo valtatie 6:n osuus suljetaan kaistoja, siellä suljetaan kaistoja vaiheittain ja liikenne ohjataan työmaan kohdalla yksikaistaisena molempiin suuntiin. Eli siellä on ne ihanat liikennevalot odottamassa sitten, että joku kääntää sen kyltin ja näyttää vielä vihreän valon lisäksi, että anna mennä vaan, nyt on kaista vapaana, voit ajaa siitä. Nämä työt jatkuu arviolta syyskuuhun saakka, eli veikkaan, että moni alkoi heti laskelmoida, että mites tossa nyt sitten kannattaakaan ajella tuonne Voimateen kauppaan ja entäs siinä tuohon pikaruokalaan sitten, että aikamoinen lenkki tulee, jos tuolta kierretään. Mutta tosiaan tällainen homma on, siellä täytyy korjata, että saadaan vielä pidempäänkin ajella tuota samaa reittiä. Erittäin kiireinen, tai en nyt sano kiireinen, vaan ruuhkainen ajoittain, mutta käytetty kohta tämä valtatie 6:n risteyskohta on. Ja työmaan läheisyydessä liikkuja kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, ja varsinkin nyt tällä viikolla, kun alkaa nuo kevyen liikenteen osalta jo järjestelyt muuttumaan päin, niin muistakaahan katella vähän ympärille noilla kulmilla.
1: Sykkeen aamu.

Bad Boys lauloi Inner Circle. Kello on 8.37. Vielä hetkisen aikaa otetaan vastaan viestejä. WhatsAppilla voit laittaa tänne viestin, että mikä kappale soi kello 8.45 meille herätyskappaleena. Eli 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero. Ei muuta kuin ehdotuksia tulemaan.

0: John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Korillinen hyvinvointia -kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
3: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, täältäpä napataan saman tien kappale käyntisellä aamuinnilla käyty, hereillä ollaan. Ja toive kappale oli Nightwish ja Amarant, ja tässäpä se tulee. Hyvää huomenta vaan.

Mä näen kello 9 uutisia, jotka toimittaa Arttu Koistinen, ja sielläpä aiheet kuuluvat seuraavasti. Pohjois-Karjalan ainoa krematoria Joensuussa on ruuhkautunut, ja Taipalsaaren kirkonkylälle, Röytyn torille, sinne on avattu uusi kesäkioski. 9 uutisten jälkeen jatketaan Syken aamussa ja kello 11 asti tänään heräillään tähän aurinkoiseen aamuun. Hyvää huomenta!

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Pohjois-Karjalan ainoa krematorio on ruuhkautunut. Joensuun hautausmaan ristinkappelissa sijaitsevaan krematorioon on ollut jopa kuukauden jonoja keväällä. Seurakuntayhtymän mukaan tällä hetkellä odotusaikaa on 3 viikkoa ja muulloinkin on varauduttava 2 viikon jonoon. Syinä ruuhkautumiseen ovat väestön ikärakenteesta johtuva korkea kuolleisuus, tuhkahautausten yleistyminen ja krematorion kapasiteetti. Alkuvuoden aikana vainajia on tuhkattu keskimäärin 106 kuukaudessa. Joensuun pääkirjasto varoittaa rakennuksen katolla pesivistä lokeista ja tiiroista. Poikaset ovat alkaneet opetella lentämistä, mutta niiden on vaikea päästä takaisin katolle. Lintuemot yrittävät suojella poikasiaan kirjaston edustalla. Lintuja on erityisesti parkkipaikan puolella ja niitä kerrotaan olevan enemmän kuin koskaan aiemmin. Kirjasto neuvoo, että pesiään puolustavilta linnuilta voi suojautua sateen varjolla. Taipalsaaren kirkonkylälle Röytyn torille on avattu uusi kesäkioski. Lettubaaria pitää lappeenrantalainen maalausyrittäjä Nora Paarma. Hän kertoo, että ihmiset ovat ottaneet kioskin todella hyvin vastaan. Viime syksynä 50 vuotta täyttänyt yrittäjä haaveilee jatkavansa lettubaarin pyörittämistä kesäisin jatkossakin. Ja sitten STT:n uutisia. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä juhannuksena torstain ja eilisen välisenä aikana. Esimerkiksi eilen Salossa hukkui mies uimarannalla ja Raaseporissa kuoli 1 ihminen liikenneonnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan henkilöauto ajautui yllättäen vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi henkilöautoon. Ulosajoissa on menehtynyt ihmisiä Oulussa ja Merikarvialla. Lisäksi poliisi tutkii ainakin 5 epäiltyä tappoa. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa suurkaupunki Kalissa presidentin vaalien tulokseen selvittyä. Vaalit on voittanut oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut häntä. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa
7: paikallissään sinulle tarjoaa sisustuslaukkanen.
8: Maanantai aamuna sää on selkeä, mutta tuulinen. Tällä hetkellä mittarissa 19 astetta. Päivän yli lämpötila Etelä-Karjalassa 24 astetta, Pohjois-Karjalassa päästään 21 asteeseen ja tuulta saadaan puuskissa ajoittain jopa 11 metriä sekunnissa. Tällä hetkellä tuulee suunta luoteesta, mutta muuttuu tuossa päivän aikana vielä muutaman otteeseen.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt me puhutaan vieraslajeista, jotka yrittää vallata tätä meidän kaunista originaalia Suomen luontoa. Tervetuloa linjoille ja lähetykseen mukaan Joensuun seudun luonnonystävistä Evelina Korkiatupa.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, onko tilanne vieraslajien osalta Joensuussa parantunut vai pahentunut viime vuosina?
2: Varmaan sekä että. Meillä on kyllä semmoisia alueita, missä on jo yli 10 vuottakin talkoiltu, esimerkiksi Noljakassa ja Karsikossa, että sieltä on toki niin kun nimenomaan tätä jättipalsamia saatu kitkettyä aika hyvin pois, mutta sitten toisaalta varmaan monet kansalaiset on nähneet, miten esimerkiksi komea lupiini tuolla teitten varsilla tuntuu runsastuvan vuosi vuodelta ja sitten saattaa löytyä vaikka lenkkeilessä jotain paikkoja, missä jättipalsamit rehottaa, niin varmaan sekä että vastaisin.
1: No nyt mua kiinnostaa se, että mikä tässä on kaikista pahin skenaario, jos näitä kasveja ei kitketä? Mitä tapahtuu?
2: No nämä on siis haitallisia vieraslajeja ja se tarkoittaa sitä, että ne on esimerkiksi terveydelle tai luonnon monimuotoisuudelle haitallisia kasveja. Eli on myös vieraslajeja, jotka on vaikka neutraalia, että ne ei niin kuin haittaa ihmisiä tai muuta luontoa. Tai sitten on meille hyödyllisiä vieraslajeja, kuten monet viljelykasvit. Mm. Ja niin, esimerkiksi nyt sitten näistä haitallisista vieraskasvilajeista, niin ne sitten vie alaa meidän luonnonvaraisilta kasveilta, esimerkiksi siellä teitten varsilla, mitkä alkaa olla ainoita semmoisia, missä niittykasvit saattaa kukoistaa, niin sitten jos siellä on isoja lupiinikasvustoja, niin ne tukahduttaa tavallaan sieltä sen luonnon kasvit ja lisäksi ne rikastaa sitä maaperää, koska ne on typensitoja kasveja, niin luonnon monimuotoisuutta siis heikentää nämä vieraslajit, haitalliset vieraslajit.
1: Missä päin Joensuuta sitten esimerkiksi tämmöinen vieraslajiongelma näkyy tällä hetkellä kaikkein selvimmin? Vai nekin on jo kitketty?
2: No esimerkiksi jos liikkuu tuolla Niinivaaran alueella, mikähän se, siinä menee niin kuin semmoinen puro kohti tätä Varaslampea, niin siellä aika paljon sitä jättipalsamia rehottaa. Toinen kohta on tuolla, onko se nytten Karhunmäkeä tai Sulkulahtea. Siellä on semmoinen vanha tontti ja siellä tontin laidoilla on todella runsaasti sitä palsamia, mutta siellä ei vielä toistaiseksi ole talkoita esimerkiksi kukaan pitämässä, että siellä olisi paljon talkoiltavaa tiedossa.
1: Miksi näiden vieraslajien torjunnassa pitäisi toimia just nyt, tälleen keskikesällä, eikä vasta sitten myöhemmin syksyllä?
2: No tällä hetkellä ne ei ole vielä kukkimassa nuo jättipalsamit. Toki lupiinit esimerkiksi on, mutta meidän talkoissa niihin ei ole ainakaan vielä keskitytty yhtä paljon, mutta jättipalsamin osalta on hyvä tilanne tällä hetkellä talkoilla, koska tosiaan kukinnot tulee vasta sitten siellä heinäkuun puolella. Ja sitten kun ne rupeaa kukkimaan ja ne pölyttyy, niin sitten sinne muodostuu niitä siemeniä ja loppukesästä sitten tämähän on tämmöinen tunnettu poksu kukka, että ne, se sitten levittää ne siemenet tehokkaasti, kun se siemen poksahtaa, tässä siemenkota poksahtaa.
1: Joensuussa järjestetään tänä kesänä ennätykselliset 28 vieraslajitalkoota, ja nyt taisi olla niin, kerettiin juttelemaan tuossa hetki ennen suoraa lähetystä, että viidet on takana, 23 edessä. Miten näihin talkoisiin voi osallistua?
2: No ihan ensin suosittelisin esimerkiksi menemään Joensuun seudun luonnonystävien nettisivuille, sll.fi/Joensuu/tapahtumat ja sieltä löytyy meidän tapahtumakalenteri, missä on listattuna nämä loput 23 talkootapahtumaa ja sieltä pystyy sitten klikkaamaan auki sen tapahtuman tiedot ja katsoa, että mihin kohti täytyisi tulla. Ja siellä on myös jokaisen järjestäjän yhteystiedot, että voi vaikka soittaa, jos ei tahdo löytää paikkaa tai on tulossa vähän myöhässä. Niin me kyllä sitten autellaan perille asti. Ja myös Facebookiin ollaan laitettu nämä ja taitaa olla Joensuun meno-info-palvelussa, tai mikähän sen nimi nyt olikaan.
1: Juuri niin.
2: Että löytyy kyllä monesta paikasta tiedot näistä ja ei tarvii muuta kuin ottaa hanskat mukaan ja mielellään ehkä jotkut pitkävartiset kengät ja housut ja pitkävartista hihaa paitaankin, koska siellä riittää hyttysiä ja punkkeja ja muita mukavia pistäviä ystäviä, niin esimerkiksi ihan nokkonenkin saattaa siellä rehottaa, niin sitten suojataan vaatteilla ihoa ja eipä sen kummempaa varustusta. Juomapullon voi ottaa mukaan, mutta me myös tarjotaan siellä sitten juomista talkoilijoille.
1: Kuulostaa kyllä hyvältä meiningiltä tuommoinen yhteisöllinen touhu siellä. Entäs sitten, jos tälleen lähden kulkemaan tuonne metsään tai tuolla luonnossa jossain kuljen ja huomaan tällaisen vieraskasvirehotuksen siellä, niin miten toimii ja mihin mun pitäisi ottaa yhteyttä, jos sitten kuitenkin tarkoituksena on näitä kitkeä?
2: No ehdottomasti suosittelen kaikkia laittamaan ylös näitä vieraslajihavaintoja. Eli tämmöinen sivusto on kuin vieraslajit.fi, missä pystyy sitten ilmoittamaan havainnon. Siellä löytyy semmoinen painike ja siinä sitten voi kirjata ylös tiedot siitä kohteesta, miten paljon siellä sitä palsamia arviolta on ja mikä laji kyseessä ja näin poispäin. Et se auttaa sekä meitä täällä Joensuun seudun luonnon ystävissä sitten jatkossa suunnittelemaan, että missä talkoillaan ja myös kaupunkia, että kaupunkikin käyttää sitä sivustoa tai kun tätä laji.fi:tä, minnekä ne tiedot sitten vielä kerääntyy, niin sieltä saadaan sitten tietoa, että mihinkä seuraavaksi lähdetään ryhtymään torjuntatoimiin.
1: Kiitos Eveliina Korkeatupa Joensuun seudun luonnon ystävistä ja nyt varmasti paljon kesälomalaiset miettii esimerkiksi tuolla mökillä, että mitähän sitä tekisi, niin ei muuta kuin ilmoittautumaan näihin vieraslajitalkoisiin. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa sinne.
2: Kiitos paljon.

Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa, ennen sitten J. Karjalaista ja Ville ja Lupinen. Ja nyt moni alkoi siellä katsoa tienposkasta, ei täällähän näitä on, että mitähän täytyisi tehdä, kuinka voisin lähteä näitä nyt sitten torjumaan tuonne ja kitkemään, ei muuta kuin ottamaan oman alueen siihen vaikka Joensuun seudun luonnon ystäviin yhteyttä ja sitä kauttapa löydät sitten, mitä kautta pääset kitkemään talkoa porukalla näitä. Ja samalla tietenkin tutustumaan niihin lajeihin. Täällä meilläkin on niin paljon Suomen luonnossa lajeja, joita voitaisiin hyötykäyttää, mutta sitten on toki näitä vieraslajeja, mitkä täytyisi kitkeä pois, ettei ne originaalit lajit häviä sieltä. Musiikilla jatketaan ja Duran Duran-niminen kappale Jenni Vartiaiselta kuullaan seuraavaksi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Karjalainen syke.

Pharrell Williams ja Happy kappale on. Kello on 9.33 maanantai-aamuna ja jatketaan musiikilla ja kotimaisella sellaisella. Westerinen yhtyeineen seuraavaksi.

J.P. Leppäluoto, Eliza Day, ennen sitä Westerinen yhtyeineen ja kappale Pitää sanoa ei. Tänään maanantaina sää hellii. Nyt ollaan erittäin selkeässä aukossa, voisiko näin sanoa. No ei tuossa nyt pilvisyyttä oikeastaan näy sade ja sadetutkassa, säätutkassakaan. Ja näinpä koko valtakunnan alueelle pääosittain erittäin aurinkoinen ja lämmin päivä on suotu. Etelä-Karjalassa päästään 23 asteeseen ja Pohjois-Karjalassa 21 asteeseen. Tuulen puuskat, ne nousee ajoittain jopa 11 metrin sekunnissa, eli siinä nyt on sitten vähän rajoittava tekijä ehkäpä, kun tuonne lähdetään rannoille, niin no, lämmin sää, kivat aallot ehkä sieltä sitten puskee, ja pitää ainakin ne pörriäiset poissa pelistä, näinhän se on. Toki hämää myös, että kun tuntuu viileämmältä, niin ei muisteta koskaan sitä, että auringolta kannattaa suojautua, joten ei muuta kuin kaivelemaan nyt jo niitä aurinkorasvoja mukaan.

0: Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Karjalainen syke.

0: Nobody wants to be lonely, Ricky Martin, siinä kello on 9.49 ja nyt on käynyt sillä tavalla, että paikallisuutinen on lähtenyt suhteellisen viraaliksi. Iltalehti on uutisoinut asiasta, joka Joensuussa varsinkin on hyvinkin pirullinen tällä hetkellä. Puhutaan lokeista, eli Joensuun pääkirjasto on antanut poikkeuksellisen varoituksen asiakkailleen, koska kirjaston katolla pesivät lokit puolustavat poikasia niin aktiivisesti, että ohikulkijoita kehotetaan tarvittaessa suojautumaan jopa sateen varjolla. Kyllä, ja monta kertaa tuosta viikon kuluessa tulee mentyä ohi. Ja tämä pitää kyllä ihan paikkansa, tämä uutinen. Erittäin aggressiivista meininkiä on. Mietin vaan sitä, että kannattaako palauttaa mieluummin kirja johonkin toiseen kirjastoon sitten, että onhan noita vaarakirjastoja tuossa ympärillä useampikin ja pikkusen niin sanotusti rauhallisemmissa kaupungin osissa. Esimerkiksi tuonne Nepemään koulun kirjastolle voit palauttaa, Kontiolahdelle voit palauttaa, voit ottaa vaikka bussin Joensuusta ja lähteä maakuntaan palauttamaan sen kirjan mieluummin kuin kävellä tuonne tuollaisessa tietynlaisessa sateessa sitten palauttamaan sitä kirjaa. Toki tämän voi ottaa myös haasteena, mutta ihan asiallisesti ja asiasta on kyllä kirjoitettu, eli nämä lokit on aiheuttaneet harmia erittäin paljon myös henkilökunnalle ja erilaisia karkotuskeinoja on jo kokeiltu. No, ei voi muuta kuin tämä hetki tästä näin kärsiä. Kirjasto suosittelee toistaiseksi käyttämään tuota Koskikadun puoleista sisäänkäyntiä, jossa tunnelma on hieman rauhallisempi verrattuna sitten siihen parkkipaikan puoleiseen sisäänkäyntiin. Eilen tuli mentyä tuosta ohi, niin näyttää erittäin huvittavalle se, millä tavalla nämä lokit on asettuneet sinne kirjaston katolle. Näyttää siltä, että siellä on ihan tällainen organisoitu vartiointi päällä parasta aikaa. Mutta nyt jos sanotte lapsillekin vaikka, että hei, käytkö viemässä tämän kirjastoon, niin muistakaa, että siitä voi tulla tällaiset elinikäiset traumat, kuten tänä päivänä puhutaan. Siellä voi olla, että lokki hyökkää kiinni.
1: Sykkeen aamu.
0: Ja mennään kello 10 uutisiin ja toimittaa Arttu Koistinen. Uutisaiheet kuuluvat näin. Pohjois-Karjalan ainoa krematorio Joensuussa, se on ruuhkautunut. Ja Taipalsaaren kirkon kylälle, Röytyn torille, sinne on avattu uusi kesäkioski. Jatketaan 10 uutisten jälkeen ja paikallinen putkihan siellä odottaa. 2 kappaleen verran siis paikallista musaa tarjoilla hetken kuluttua.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Pohjois-Karjalan ainoa krematorio on ruuhkautunut. Joensuun hautausmaan ristinkappelissa sijaitsevaan krematorioon on ollut jopa kuukauden jonoja keväällä. Seurakuntayhtymän mukaan tällä hetkellä odotusaikaa on 3 viikkoa ja muulloinkin on varauduttava 2 viikon jonoon. Syinä ruuhkautumiseen ovat väestön ikärakenteesta johtuva korkea kuolleisuus, tuhkahautausten yleistyminen ja krematorion kapasiteetti. Alkuvuoden aikana vainajia on tuhkattu keskimäärin 106 kuukaudessa. Joensuun pääkirjasto varoittaa rakennuksen katolla pesivistä lokeista ja tiiroista. Poikaset ovat alkaneet opetella lentämistä, mutta niiden on vaikea päästä takaisin katolle. Lintuemot yrittävät suojella poikasiaan kirjaston edustalla. Lintuja on erityisesti parkkipaikan puolella ja niitä kerrotaan olevan enemmän kuin koskaan aiemmin. Kirjasto neuvoo, että pesiään puolustavilta linnuilta voi suojautua sateen varjolla. Taipalsaaren kirkonkylälle Röytyn torille on avattu uusi kesäkioski. Lettubaaria pitää lappeenrantalainen maalausyrittäjä Nora Paarma. Hän kertoo, että ihmiset ovat ottaneet kioskin todella hyvin vastaan. Viime syksynä 50 vuotta täyttänyt yrittäjä haaveilee jatkavansa lettubaarin pyörittämistä kesäisin jatkossakin. Ja sitten STT:n uutisia. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä juhannuksena torstain ja eilisen välisenä aikana. Esimerkiksi eilen Salossa hukkui mies uimarannalla ja Raaseporissa kuoli 1 ihminen liikenneonnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan henkilöauto ajautui yllättäen vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi henkilöautoon. Ulosajoissa on menehtynyt ihmisiä Oulussa ja Merikarvialla. Lisäksi poliisi tutkii ainakin 5 epäiltyä tappoa. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa suurkaupunki Kalissa presidentin vaalien tulokseen selvittyä. Vaalit on voittanut oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut häntä. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Maanantai aamupäivän sää erittäin selkeä, tällä hetkellä parikymmentä astetta mittarissa jo. Luoteistuuli, se puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet yltää jopa 11 metrin sekunnissa. Näyttää siltä, että selkeänä sää jatkuu aina tuonne alkuiltaan asti. Siellä sää saattaa muuttua puolipilviseksi.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: on paikallinen putki.
1: Tämän juhannuksen jälkeisen viikon ensimmäinen paikallinen putki starttaa tästä. Tervetuloa vaan kyytiin. Ajattelin, että jonkinlaista ravistelevaa meininkiä tähän tarvitsee. Ja nyt jo edesmennyt yhtyen nimeltä Kolossus kappaleella Mantsyrien kätyri.
0: Aamun paikallinen putki.

0: paikallinen putki.
1: Biisi ja kontiolahtelainen Lone Online ovat tehneet yhdessä kappaleen nimeltä Tarviin jonkun, joka tarvii mua. Ja maaliskuussa 2026 julkaistu nopeatempoinen kappale, sehän löytyy nyt sitten Sä olit oikees -albumikokonaisuudelta. Tässä seuraavaksi Bisin ja Lone Onlinen kappale.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Tänään maanantai-aamun paikallisessa putkessa kuultiin Kolossuksen kappale Mantsurian kätyri ja toisena kappaleena Bisin ja kontiolahtelaisen Louna Onlinein yhteisveton. Vedon tarviin jonkun, joka tarvii mua. Huomenna 10 jälkeen jatketaan samaisella ohjelmaosuudella ja jos sulla on jonkinlaisia toiveita paikallisen musiikin suhteen, niin laitapa tulemaan tänne viestiä WhatsAppilla 050-330-9443. No ei nää paikallisuudet tähän lopu. Seuraavaksi kuullaankin Samettimiestä ja kappale on Joo, joo, joo.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille on luvassa varsin suotuisa kesäpäivä niin Saimaalle, Pyhäselälle, Pieliselle kuin Höytiäisellekin. Sää on laajalti enimmäkseen selkeä. Pohjois-Karjalassa lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen ja Etelä-Karjalassa jopa 24 asteeseen. Tuuli puhaltaa pääosin lännen ja luoteen väliltä, puuskissa paikoin 10-11 metriä sekunnissa. Vesille siis kelpaa lähteä, kunhan muistetaan pelastusliivit ja huomioidaan puuskaisemmat tuulet suurilla selkävesillä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu jatkuu nyt Yrittäjien radion parissa, eli Pohjois-Karjalan yrittäjien sponssaama ohjelma tässä, jota Pinja Kuntola luotsaa. Jatketaan vielä hetken aikaa sitten Yrittäjien radion jälkeen Sykkeen aamussa.
2: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
3: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan taas näistä ajankohtaisista uutisista ja siirretään sitten päivän vieraan pariin. Yli 22 000 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa ei ole ilmoittanut kaupparekisteriin tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Ja PRH, joka siis ylläpitää kaupparekisteriä, kertoo tiedotteessaan lähettävänsä näille yrityksille kesän ja alkusyksyn aikana kehotuskirjeen. Jos edunsaaja-ilmoitusta ei tehdä siihen määräaikaan mennessä, niin yritykselle määrätään 300 € laiminlyöntimaksu. Kannattaa siis vähän tarkkailla, että onko tullut tämmöinen kehotuskirje tässä kesällä tai tuleeko se vielä tuosta alkusyksystä. Toukokuussa konkurssiin on haettu kaikkiaan 320 yritystä Tilastokeskuksen mukaan. Toukokuussa konkurssiin haettujen yritysten määrä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Konkurssien henkilöstövaikutukset oli kuitenkin selvästi viime vuoden toukokuuta isommat. Vuoden 2026 alusta konkurssiin on haettu yrityksiä eniten muiden palveluiden toimialalta sekä rakennusalalta. No sitten etätöistä. Nimittäin etätöitä viimeisen vuoden aikana tehneistä yli puolet harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos etätyön tekeminen ei olisi enää mahdollista. Tämä on siis Työelämägallupin tekemä tutkimus. Ja työpaikan vaihtamista harkitsevien osuus on kasvanut 54% viime vuoden kesäkuusta, jolloin se oli 49%. Etätyötä tehneistä 36% puolestaan kertoo työnantajansa kiristäneen etätyöpolitiikkaansa. Tuore yksinyrittäjäbarometri kertoo, miten yksinyrittäjät ansaitsee, jaksaa ja lomailee. Päätoimisista yksinyrittäjistä 34% ansaitsee alle 2000 € kuukaudessa bruttotulona, kertoo Suomen yrittäjien yksinyrittäjäbarometri. Tämä osuus on merkittävä, koska Suomessa on noin 230 000 yksinyrittäjää. Kun laskuihin mukaan otetaan osa-aikaisesti toimivat yksinyrittäjät, niin alle 2000 € tienaavien osuus nousee 40%. Pienimmät tulot on kaupan alalla ja suurimmat sitten teollisuudessa. Lomista sitten yksinyrittäjien lomien pitäminen vaihtelee tosi paljon. 19% pitää maksimissaan viikon lomaa vuodessa, kun taas 22% pitää yli 29 lomapäivää. Yli puolet yksinyrittäjistä kertoo kokeneensa jaksamishaasteita ja 35% heistä ei ole hakenut tähän mitään apua. Yksi viidestä kertoo ollensa yli 10 päivää vuodessa sairaana töissä. Ja lopuksi hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka koskee säästövapaan pitämisen ajankohtaa. Lähtökohtana olisi edelleen, että työntekijä ja työnantaja sopii tästä säästövapaan ajankohdasta, mutta jatkossa työnantaja voisi kuitenkin tietyissä tapauksissa kieltäytyä työntekijän pyynnöstä.

0: Pikitieradion tämän kerran vieraana on suutari Hanna Piipponen, joka pyörittää Pikitikki-nimistä yritystä Tuupo Vaarassa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerrotko ihan alkuun, että miten olet päätynyt yrittäjäksi Tuupo Vaaraan, tai että minkä takia just sinne?
1: No se on sinänsä aika pitkä tarina, että se on semmoisten sattumusten summa. Että jatkossa mun miehen kanssa ajeltiin ympäri Suomea ja nukuttiin tuon farmarin takapaksista ja sitten päädyttiin tännekin katselemaan, kun no isä on syntynyt täällä. Mm. Ja sitten tuli ihan semmoinen siiristilähän täällä vaikka asua. Ja sitten ruvettiin katselemaan taloa ja semmoinen löydettiin. Ja sitten olin kyllä tietoinen, että täällä oli tämä Martti Koljonen, suutarimestari, tehnyt jo 54 vuotta siinä vaiheessa. Niin sitten kun muutettiin tänne, niin kävin häntä moikkaamassa, tuli hänelle harjoitteluun. Itse asiassa se yrittämisen ajatus ei välttämättä ollut päällimmäisenä, että en ehkä välttämättä edes halunnut yrittäjäksi, mutta kun täällä Martilla oli ja tuli sitten tämmöinen niin kuin sukupuolten vaihdosajatus, niin sitten hän sanoi, että nyt tai ei koskaan.
0: Niin just.
1: Ota ohjat.
0: Ja sinä otit sitten ohjat ja siis valmistat noita perinnejalkineita ihan alusta loppuun.
1: Joo, kyllä, ihan käsityön.
0: No mä oletan, että tämä nimi Pikitikki viittaa myöskin siihen, mistä se tulee.
1: Joo, se tulee sitä pikilangasta, eli kun me niitä jalkineita varten, jotka neulomista varten valmistan itse pikilangan. Yksitäikeisestä pellava langasta kolminkertaiseksi kertaamalla ja sitten se pietään. Eli ihan tämmöistä tervasta tislattua tikeä. Ja sillä sitten neulotaan niitä kenkiä. Että se tapahtuu ihan silleen naskalilla reikä ja sitten siihen kierretään siihen pikilankaan villitian harjastää, joka sitten johtaa mukavasti reikästä. Tikki kerrallaan, ikinen tikki kerralla.
0: Ei mitään koneellista työtä varsinaisesti, että ihan todellakin perinteistä käsityötä siis.
1: No se, se käsin neulominen ja kyllähän ne kappalet leikataan käsin ja ohennetaan käsin. Että sitten tietenkin pohjausvaiheessa on, että sitten on hieman koneessa, mutta se menisi aika haastava. Purkoja rakenteleminen.

0: No, sun työ tavallaan keskittyy hyvinkin silleen, niin kuin yhteen asiaan, kun jotkuhan yrittää laajentaa, että tarjoaa tosi paljon erilaisia palveluita ja tuotteita, mutta tota, sulla on aika silleen spesifit nämä, niin tota, miten, onko se ollut ihan semmoinen valinta, että ei lähde laajentamaan?
1: No on se ollut silleen valinta, mutta sitten on tässä tehnyt semmoisia, niin kuin, no tietenkään, että jos ei kokeile, niin ei voi tietää, että on tehnyt laukkuja ja sitten jotain rusetteja ja tämmöisiä, mutta sitten aina jotenkin se asia palaa siihen, että pakko keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, koska muuten se leviää ja sen jalkineiden tekeminen vaatii niin paljon aikaa, niin se kaikki muu on sitten taas niiltä pois. Vaikka onhan se kiva, että on tällainen muutakin oheistuotetta siinä sitten just jossakin tapahtumissa tai sitten tässä vertaalla myymällä.
0: No onko sitten kuitenkin asiakkaita varmaan on riittänyt esille yhdellekin tuotteelle ihan hyvin?
1: No joo, siis silleen pikkuhiljaa se on lisääntynyt se määrä ja sitten, että eihän ne täällä tuupovarossa ne asiakkaat varsinaisesti ole, että on sitten ympäri Suomen, että

0: vaikka niitä työtunteja ehkä saattaa olla enemmän tai tälleen, mutta että nyt niistä jo jää jotain.
1: Niin, että on löytynyt joku tasapaino siihen.
0: Joo.
1: No, minkä ajattelet, että on sitten se salaisuus siihen, että se tasapaino löytyy? Onko se nimenomaan kokeilemalla, että on kokeiltu vaikka nostaa ensi hintoja vai, ja sitten laskettu takaisin alaspäin vai miten se sitten on?
0: No siis kyllä me on ihan tasaisesti nostanut, kun me tiedämme, että oikea hinta on vieläkin vähän korkeasti oikeasti. Että en osaa sanoa. Hirveän vaikeatahan se on ollut. Ja sitten itse tietää, että itsellä ei olisi ehkä varaa.
1: Niin.
0: Silleen, mutta sitten niin kuin on yrittänyt arvostaa sitä omaa työtään ja että olisi jotain järkeäkin tästä yrittämisestä sitten.
1: Joo, tuntuu, että se on käsityöläisillä etenkin on just se, että tavallaan tuntuu, että pitäisi niin kuin olla, tai antaa ihmisille se mahdollisuus ostaa, että olisi niin kuin tarpeeksi edullinen, mutta sitten kuitenkin ne työtunnit on ihan älyttömät, niin vaikea tasapainotella niin siinä.
0: Ja sitten siinä tulee aina se vastaan, että koska me teen yksin kaiken, niin sitten ei ne yhdet kädet ehdi tehdä niitä hirveästi
1: niin
0: kuukaudessa esimerkiksi, että kun tämä on tosi fyysistä, niin kyllä se niinku ihan loppuu aina niinku jonkun jalkinen parin jälkeen, että sitten pakko niinku pitää taukoja ja keskittyä johonkin muuhun yrityksen asioihin.
1: Mm.
0: Ja tämmöiseen.

0: Oletko sitä ajatellut, millaista se yrittäminen nimenomaan Tuupovaarassa on ollut? Tietysti kun verkkokaupan kautta myy, niin se ei nyt sinänsä niin kuin asiakkaihin vaikuta, mutta miten se muuten yrittää ja paikkakuntana on ollut?
1: No, kai se jollain tavalla on aika samanlainen kuin muuallakin niin. Olisi. Mutta sitten silleen, että tänne kuitenkin tuli, niin ei oikeastaan tuntenut yhtään ketään. Mm. Ja oli niin kuin ihan uusi ihminen näille kyläläisillekin, niin sitten siinä ehkä kesti

0: aikaa, mutta sitten loppujen lopuksi, kun miettii, niin hyvin ne on ottanut myös tällä vastaan. Niin.
1: Vaatii semmoista pientä totuttelua tietysti aina, kun on valmiiksi pienet piirit.
0: Niin, ja sitten niin kun ihmiset on tottunut siihen, että oli semmoisia aina. Ja sitten tiettyjä semmoisia asioita, niin kun, että hänellä oli niin kun Ilomantsissa korjauspalvelu, että sieltä niin kun haettiin ja vietiin. Sitten me yritin sitä aluksi pitää, mutta ei se tullut sitten mitään, koska niin kun ne tavallaan ne hakemisen ja siirtymisen kulut oli jo isommat kuin mitä se tuli. Että, sitten, niin kun, että joutunut niin kun lopettaa semmoisia, mihin on tottunut, mutta... Sitten kyllähän nämä ihmiset sopautuivat.
1: No miten
0: että tämä ei ole sama, että tämä on eri yritys ja
1: niin.
0: Olen minä.
1: Kyllä, ei ole täysin samat askelkuviot kuin mitä aikaisemmin.
0: Niin.
1: Miten sitten tavallaan niin kuin Pohjois-Karjalan alueelta, niin olet saanut jotain tukea tai apuja siihen yrittämiseen?
0: No siis tosi paljon, että aluksi mä sen luotsin kautta, silloin niin kuin pääsin siihen mestarikisälli hommaan Martille ja sieltä me sain niin kuin tuolta Nyberin Riitalta ihan hirveästi tukea, että hän oli oikeastaan siinä alkutaipaleella niin siinä yrityksen perustamisessa tosi paljon mukana. Ja sitten, no alkuun ehkä niin kuin jotenkin jäi yksin, että ei uskaltanut niin kuin lähteä etsimään sitä apua, mutta sitten tuli just kaikkea näitä kasvuvalmennuksia ja muita tämmöisiä Business Joensuun kautta, että kävin kaikki digigrowth ja kaikki mahdolliset, että siitä sitten sai sitä vertaistukea ja näki niin kuin millä tavalla muilla menee ja minkälaisia ajatuksia niillä on sitä yrittämisestä ja muuta. Että tavallaan pääsi siihen niin hommaan kiinni. Ja sitten oli se huippujuurella liikeideakilpailu silloin 2003.
1: Joo.
0: Ja joo, niin silloin me sen voitin, niin sitten siitä me sain sen Business Joensuun apua. No kuitenkin vuodeksi sai sieltä sitten apuja. Tähän ei enää ole sitä samaa palvelua

0: tärkeä sitten, jos joku olisi just perustamassa yritystä tai olisi aloittava yrittäjä, niin etenkin käsityöläinen, niin olisiko sulla sitten jotain vinkkejä, että miten siitä alusta pääsee eteenpäin?
1: No just sitä, että ei jää niinku yksin sen asian kanssa, että rohkeasti niinku ottaa apua vastaan ja pyytää sitä apua, koska sitä on tosi paljon tarjolla monenlaisissa niinku kanavissa. Ja että ehkä semmoinen just se verkostoituminen, että sitten se on niinku henkisestikin silleen helpompaa, kun ei ole ihan yksin. Ja muutenkin silleen olla rohkea.
0: Kyllä, ja sitten verkosto ympärille.
1: Niin, ja sitten asiat kuitenkin silleen vaatii aikaa, että ne niinku järjestyy ja että tulee silleen sitä nimeä ja ihmiset oppii tuntemaan sitä ja muuta, että se ei tapahdu hetkessä, että on niinku kärsivällinen sen.
0: Onko sulla sitten jotain tulevaisuuden suunnitelmia Pikitikille vai jatkatko ihan tällä niinku samalla hyväksi havaitulla meningillä?
1: No tässä nyt saa nähdä, että miten on sitten kun henkilökohtaisella apurahalla työskentelen, niin sitten on näitä näyttelyitä tulossa, että sinne me teen sitten omaa pikitikkimallistoa. Tai jatkan, että onhan mulla tossakin jo se edellinen. Että katsotaan, miten se otetaan vastaan. Pääsetkö enemmän valmistumaan modernin viettä.
2: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
3: Karjalainen syke.
4: Sauna.
5: Lämmin.
4: Makkarat.
5: Grillissä.
4: Tunnelma.
5: Kohdillaan.
4: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
8: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
4: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
9: Karjalainen syke.

0: Come Undone, näin Robbie Williamsin kappale tähän loppuun. Kello on 10.55 ja tähän päättyy Sykkeen aamu täältä maanantai-aamulta. Tervetuloa huomenna mukaan kello 6 aamulla ja siellä meillä huomenna odottelee jo uudet aiheet. Puhutaan vyöruususta. Huomenna on tulossa karjalaisen juttua ja näinpä dialogia käydään karjalaiselta Kristiina Viitasen kanssa tästä ikävästä aiheesta, vyöruususta. Ja studiossa pari vierasta kello 9 uutisten jälkeen huomenna Janne Hyttinen ja Joona Kotilainen. Puhutaan komiikasta ja Itä-Suomen hauskimmat kesäkiertueesta. Tuore musiikki tiistää kesälomalla, joten kesäviisuklubi starttaa huomenna kello 10.30 myös. Ja paikallinen putki ennen sitä. Siinäpä karkea suunnitelma huomiselle tiistaille. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa teille kaikille.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: norjalainen syke.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
2: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun rakennusvalvonta kehottaa taloyhtiöitä kiinnittämään huomiota parvekekaiteiden turvallisuuteen. Onnettomuustutkintakeskus OTKES on antanut noin kuukausi sitten onnettomuusuhkailmoituksen sementtikuituisista parvekekaidelevyistä. Keskus tutkii viime syksynä Helsingissä tapahtunutta onnettomuutta. Henkilö kuoli, kun hän horjahti kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi ja putosi maahan. OTKESin tutkinnan odotetaan valmistuvan tämän vuoden syksyllä. Lappeenrannan keskustaan saadaan tällä tietoa katujuna tekemään kaupunkikierroksia ensi kesänä. Kaupungin mukaan katujuna tulee hyvin suurella todennäköisyydellä. Tulevan katujunan yksityiskohdista on sen verran tietoa, että siinä on tehoa ja vääntöä riittävästi. Se pärjää paremmin Lappeenrannan keskustan mäkisessä maastossa kuin entinen. Kesästä 2024 lähtien katujunan virkaa on toimittanut pienoisbussi. Se on saanut kaupunkilaisilta ja turisteilta sekä kehuja että kritiikkiä. Noin 1100 partiolaista saapuu leireilemään Nurmekseen Hyvärilään heinäkuun puolivälissä. Järvi-Suomen partiolaiset kertoo, että leirin ohjelmassa etsitään luonnon rauhaa ilman puhelinten aiheuttamaa häiriötä. Piirileirille tulee partiolaisia muun muassa Pohjois-Karjalasta, Savosta, Kainuusta ja Keski-Suomesta. Osallistujia on yli 75 lippukunnasta. Nurmekseen saapuu myös noin 200 aikuista vapaaehtoista. Ja sitten STT:n uutisia. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana. Tämä ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia taloudellisesta tilanteestaan. Työttömistä jopa 60% ja opiskelijoista yli 50% kertoo taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen jaksamiseen kielteisesti. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. Ainakin yksi ihminen on kuollut tänään, kun Venäjä on iskenyt droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus on syttynyt tuleen iskun takia. Ukrainan mukaan kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutui pakenemaan pelastuslautalle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: keskipäivän keidas.
1: Pyhimys, Aksel Kankaanranta, jättiläinen, oikein hyvää maanantaita. Juhannuksen jälkeistä maanantaita, 22. päivä kesäkuuta. Kello on muuten 11.08. Eli kesäkuuta mennään vielä tämä viikko ja taispa se olla vielä ensi viikon alkupuolikin. Joo, mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin, kun koneen avasi tässä radiolle tullessa. Melkein ensimmäinen lause, mikä siitä tuli esiin, oli tämmöinen, että toivottavasti Puma ei valmista kondomeja. Tämä liittyy siis jalkapallo MM-kisoihin ja itse asiassa tämä lausahdus on 10 vuoden takaa, kun Sveitsin jalkapallotähti Xherdan Šariki 10 vuotta sitten puuskahti, kun urheiluvälinen valmistajan paitoja repeili siellä kilpailuissa nimenomaan Sveitsin joukkueen pelaajilta. No, näissä tällä hetkellä olevissa kisoissa on nähty useita pelipaitojen repeytymisiä ja tämä saksalaisyritys Puma on aika isosti edustettuna. Tšekin, Marokon, Egyptin ja Paraguayn pelaajat ovat joutuneet vaihtamaan pelipaitojaan kesken ottelun repeytymisen johdosta ja nämä kaikki joukkueet pelaa Puman paidoilla. En tiedä mistä johtuu, mutta ainakin Puman oma selitys on, että Puma käyttää kisapaidossaan tämmöistä ultrawave-kangasta, jonka on tarkoitus tehdä pelipaidosta mahdollisimman kevyitä ja toisaalta myös toimivia kuumissa olosuhteissa. No, kestävyyspuolella näyttää kuitenkin olevan parannettavaa ja repeävät paidat tuskin ovat parasta mahdollista mainosta suurimmalla mahdollisella mainospaikalla MM-nurmilla. PR-katastrofi lienee lähempänä totuutta. Vuoden 2016 EM-kisoissa puumanpaitoja käyttäneitä Sveitsin joukkueelta repesi yhdessä ottelussa peräti 4 paitaa, ja tämä sai sitten Šagirin puuskahtamaan tämän oman kondomivertauksensa. No nyt sitten nähtäväksi jää, että mikä on Puman tämän kesän saldo näillä ultrakevyillä paidoilla. Sitten olisikin vuorossa Dua Lipa. Ja sen jälkeen muuten Halo Helsinki.

Halo Helsinki, Carpe Diem. Kohta 20:11 kello. Keskipäivän Keidas ja Timo Lievenmaa tässä. Juu, tuosta 13 jälkeen sitten aloitellaan iltapäivä ja Pekkasen Mari tuolloin studiossa. Mutta otetaan yksi urheilu-uutinen, jonka savonsanomat.fi-osoitteesta löysin. Nimittäin Kiekko Espoota Aurora-liigassa viimeiset 3 kautta edustanut Emma Nuutinen on tehnyt 1 vuoden sopimuksen PVHL-seura Seattle Torrentin kanssa. Eli PVHL tarkoittaa juuri sitä naisten NHL. Fantastinen hankinta Seattlelta napata suomalainen olympiapelaaja Nuutinen vapaana agenttina. Hänellä on kokoa ja maalintekotaitoa. Voi osoittautua todelliseksi ryöstöksi, näin Hockey Newsin toimittaja Ian Kennedy hehkuttaa. 29-vuotias Nuutinen teki 3 edelliskaudella yhteensä 191 pistettä 89 runkosarjaottelussa espoolaispaidassa. Pudotuspeleissä kertyi 56 pistettä 35 otteluun, eli myös melkoinen lovi sitten Kiekko Espoolle. Maalintekijöitä tarvitaan lisää. Emma Nuutinenhan voitti 2 peräkkäistä Suomen mestaruutta ja vei pistepörssin niminsä molemmilla kausilla. Viime kaudella tehoilu pudotuspeleissä äityi hurjalle tasolle, kun 13 ottelussa 25 tehopistettä. Pohjois-Amerikan ammattilaiskaukaloissa Nuutinen pelasi kaudella 2022-2023, jolloin hän edusti Buffaloa PHF-sarjassa. 24 ottelussa kirjattiin yhteensä 10 tehopistettä. Ja vuosina 2016-2020 Nuutinen pelasi NCAA-yliopistosarjassa. Ja nyt on sitten naisten NHL-vuoro, joten täytyy sanoa, että onneksi olkoon Emma Nuutinen. Ei siellä hirvittävästi suomalaisia ole vielä ollut, ja toivottavasti nyt sitten tulevina vuosina Emman siivittävänä saadaan yhä vaan lisää naisten NHL-pelaajia. Toive musiikkia tässä seuraavaksi, Levi and the Leavingsia, unelmia ja toimistohommia.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille on luvassa varsin suotuisa kesäpäivä niin Saimaalle, Pyhäselälle, Pieliselle kuin Höytiäisellekin. Sää on laajalti enimmäkseen selkeä. Pohjois-Karjalassa lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen ja Etelä-Karjalassa jopa 24 asteeseen. Tuuli puhaltaa pääosin lännen ja luoteen väliltä, puuskissa paikoin 10-11 metriä sekunnissa. Vesille siis kelpaa lähteä, kunhan muistetaan pelastusliivit ja huomioidaan puuskaisemmat tuulet suurilla selkävesillä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Rita Sultana ja Greed. Kello tulee näillä hetkillä 11.30. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Voisitko kuvitella semmoista tilannetta, että Ranskassa rajoitettaisiin viinijuontia? Ihan sama kuin Italiassa tehtäessä, mutta nyt tässä tapauksessa siis Ranskassa. Kyllä tämä on ihan totta. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että nyt kun siis tämä poikkeuksellinen kuumuus, sehän jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tälläkin viikolla. Ja Ranskan departementeissa 49 on voimassa korkeimman asteen kuumuusvaroitus. Varoituksen alaisilla alueilla asuu yhteensä 35 miljoonaa ihmistä. Ja toiseksi korkein varoitus on voimassa puolestaan 40 departementissa. Maanantaina 90% Ranskan väestöstä joutuu elämään äärimmäisessä tai poikkeuksellisessa kuumuudessa. Näin kertoo Le Monde-lehti. Joo, tämä on kyllä aika karua. Lämpötila nimittäin odotetaan nousevan korkeimmillaan jopa 43 asteeseen Ranskan länsirannikolla. Ja Ranskan ilmatieteen laitos kertoo, että nämä korkeat lämpötilat on jäämässä Ranskaan pitkäksi aikaa. Tämä poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja voimakas helleaalto rikkoo todennäköisesti kuukausikohtaisia ja mahdollisesti kaikkien aikojen ennätyksiä. Esimerkiksi tänä maanantaina 850 koulua on suljettu ja 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aikaisemmin. No sitten, nyt tullaan siihen alkoholiasiaan, nimittäin eilen maassa päädyttiin hyvin poikkeukselliseen keinoon, kun alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa. Ja esimerkiksi pääministerin kansliasta kerrotaan, että kaikissa valtion ja sen virastojen järjestämissä tilaisuuksissa on ohjeistettu, että alkoholia ei tarjoilla. Ja The Guardian kertoi eilen, että monessa kaupungissa kiellettiin alkoholin nauttiminen kaduilla ja julkisilla paikoilla. Joo, eli osassa tapahtumista on rajoitettu sitä myyntiä ja osassa taas kielletty kokonaan ja osassa annettu suosituksia. No tässä on tietenkin tavoitteena se, että suojellaan ensihoitoa ja terveydenhuoltoa ja mahdollistetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien hoitaminen. Joissakin kaupungeissa juhlallisuudet on jouduttu perumaan kokonaan kuumuuden takia. Aika rajoa on ja jos se niin pitkään jatkuu, niin kyllä siinä moni on kovilla, sanotaan muutkin kuin ikäihmiset. Irina, näin mut tässä ja tälläpä mennään eteenpäin keskipäivän keitaalla.

Irina, näe mut tässä. Nyt näköjään soi vähän muutakin musiikkia täällä, mutta katsotaan mitä tehdään asialle. Juu, 11.35 on kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Ja Bess, ei muuta kuin anna tulla. Sen jälkeen Edyta Korniak.

0: Editha Korniak, One and One. 11.40 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Moni on miettinyt, että mitä nuo sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkaukset sit käytännössä tulee tarkoittamaan. No, tuossa ess.fi on yksi, tämmöinen ihan yksi pieni palanen vaan siitä yhdestä järjestöstä. Eli tuhannet päijäthämeläiset uhkaavat jäädä ilman tärkeitä järjestöjen ja yhdistyksen palveluja. Yksi päätöksiä jännittävistä toimijoista on Päijät-Hämeen muistiyhdys, nimittäin joissakin muistiyhdistyksissä on jouduttu tekemään vähennyksiä. Virpi Veijonen toteaa, että meillä on 4 työntekijää, jotka tekevät asiakastyötä. Ja jos avustuksia pienennetään, niin yksi työntekijä joutuu jäämään pois. Se näkyy harvempien asiakkaiden kohtaamisessa. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan siirtää raskaampien palveluiden tarvetta. Eli onko tässä nyt taas niin, että kun näitä leikkauksia tehdään, niin sitten ei mietitä, että mikä se lopputulema on. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksen toimintaan osallistuu vuosittain noin 3500 muistisairasta, heidän läheisiään ja muistiasioista kiinnostuneita. Viime vuonna yksilöohjauksessa kävi kaiken kaikkiaan 373 henkilöä. Ja itse asiassa vähän tähän liittyen Maikkarin sivulla puhutaan, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö, eli SOSTE, saattaa irtisanoa lähes kaikki työntekijänsä. Nyt on nimittäin muutosneuvottelut alkanut ja SOSTE eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö aloittaa huomenna muutosneuvottelut. Kyllä, taustalla on siis nämä avustusten leikkaukset. On sanottava suoraan, että rahoitusleikkausten vaikutus on vakava. Ne kohdistuvat juuri siihen työhön, jolla köyhien, sairaiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä tuodaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, näin sanoo SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanhan ilmoitti näistä uusista kriteereistä 15. päivä kesäkuuta. Uuden linjauksen myötä SOSTEn STEA-rahoitus joko lakkaa kokonaan tai ainakin vähenee ensi vuonna olennaisesti. Ans katsoa, minkälainen soppa tästä tulee, nimittäin paljon on järjestöjä, jotka tekee todella tärkeää ja hyvää työtä, ja jos tulee tämmöisiä uutisia lisää, niin onko tämä nyt sitten se, että kun jostain kohtaa säästetään, niin sitten tavallaan tulee isompia ongelmia jossain muualla. Kenties. Tämä on Jonne Aaron, joka kohta pääsee ääneen kappaleella Vihan sokaisema.
1: Karjalainen syke.
2: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan

0: Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.

Jonne Aaron. Vihan sokaisema. 11.50 just nyt löi kello. Ainakin tässä studion näytöllä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Tämä on ihan tuore uutinen tuolta Maikkarin sivustolta. Hän kertoi asiasta hetki sitten tiedotustilaisuudessa ja syyksi Starmer sanoi, että hänen puolueensa ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmerhan on toiminut pääministerinä heinäkuusta 2024 lähtien. Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvämpiä poliitikkoja. Ja nyt on sitten tiukat ajat Britanniassa jälleen kerran. Siis Starmerhan, tai häntä on moitittu muun muassa terveydenhuoltoon ja asumisjärjestelyyn liittyvistä uudistuksista, lähinnä niiden hitaudesta. Ja nyt katsotaan sitten, että onko se Andy vai kuka, joka tilalle tulee ja muuttuuko tahti.

Onko Suomessa tulevaisuudessa mahdollisesti pula sähköstä tulevina vuosikymmeninä? Tähän asiaan pureudutaan vähän uutisten jälkeen. Kohti uutisia meidät johdattelee Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 €, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Mie tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
9: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
12: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun rakennusvalvonta kehottaa taloyhtiöitä kiinnittämään huomiota parvekekaiteiden turvallisuuteen. Onnettomuustutkintakeskus OTKES on antanut noin kuukausi sitten onnettomuusuhkailmoituksen sementtikuituisista parvekekaidelevyistä. Keskus tutkii viime syksynä Helsingissä tapahtunutta onnettomuutta. Henkilö kuoli, kun hän horjahti kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi ja putosi maahan. OTKESin tutkinnan odotetaan valmistuvan tämän vuoden syksyllä. Lappeenrannan keskustaan saadaan tällä tietoa katujuna tekemään kaupunkikierroksia ensi kesänä. Kaupungin mukaan katujuna tulee hyvin suurella todennäköisyydellä. Tulevan katujunan yksityiskohdista on sen verran tietoa, että siinä on tehoa ja vääntöä riittävästi. Se pärjää paremmin Lappeenrannan keskustan mäkisessä maastossa kuin entinen. Kesästä 2024 lähtien katujunan virkaa on toimittanut pienoisbussi. Se on saanut kaupunkilaisilta ja turisteilta sekä kehuja että kritiikkiä. Noin 1100 partiolaista saapuu leireilemään Nurmekseen Hyvärilään heinäkuun puolivälissä. Järvi-Suomen partiolaiset kertoo, että leirin ohjelmassa etsitään luonnon rauhaa ilman puhelinten aiheuttamaa häiriötä. Piirileirille tulee partiolaisia muun muassa Pohjois-Karjalasta, Savosta, Kainuusta ja Keski-Suomesta. Osallistujia on yli 75 lippukunnasta. Nurmekseen saapuu myös noin 200 aikuista vapaaehtoista. Ja sitten STT:n uutisia. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana. Tämä ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia taloudellisesta tilanteestaan. Työttömistä jopa 60% ja opiskelijoista yli 50% kertoo taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen jaksamiseen kielteisesti. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. Ainakin yksi ihminen on kuollut tänään, kun Venäjä on iskenyt droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus on syttynyt tuleen iskun takia. Ukrainan mukaan kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutui pakenemaan pelastuslautalle.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
13: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
14: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä se täällä studiossa Timo Lievemaa. Kello on 12.08. Se on maanantai ja 22. päivä kesäkuuta. Eli juhannuksen jälkeistä aikaa vietetään. Juu. Iltalehdessä oli muuten juttu vähän näistä vitamiinilisistä ja kalsiumtableteista. Esimerkiksi D-vitamiinia ja kalsiumiahan on pidetty hyvänä keinona pitää luut kunnossa, erityisesti varttuneessa iässä. No, näitä tutkimuksia aina tulee. Taas on uusi tutkimus tullut ja se vähän kyseenalaistaa tätä. Nimittäin tässä uudessa katsaustutkimuksessa kalsiumlisät ja D-vitamiinilisät tai niiden yhdistelmät antoivat vain vähän tai eivät lainkaan merkittävää suojaa murtumia ja kaatumisia vastaan useimmilla iäkkäillä aikuisilla. Kaatumisethan ovat merkittävä riski ja terveysongelma iäkkäille. Noin 10% iäkkäiden kaatumisista johtaa vakavaan vammaan, esimerkiksi reisiluun murtumaan. Siksi kaatumisten ehkäiseminen on tärkeää. Ja nyt siis Terveyskirjaston artikkelin mukaan yli 65-vuotiaista noin joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joo, eli nyt puhutaan semmoista aika isosta asiasta. Aiempien tutkimusten mukaan pelkästään kalsiumlisä tai D-vitamiinilisä ei kumpikaan vähennä murtumien riskiä tieto näiden ravintolisien yhteisvaikutuksista. Se on ollut vähän ristiriitaista. Ja tutkijoiden mukaan uuden tutkimuksen valossa D-vitamiinilisien ja kalsiumlisien käytön suosituksia kannattaisi arvioida uudelleen. Joo, siis tutkimuksia tulee ja terveyssuositukset, ravintosuositukset, ne aina muuttuu, muuttaa muotoaan ja välillä kananmunan syönti on hyvää ja välillä se ei ole hyvää ja näin poispäin. Näitä kyllä siis riittää. Deep Blue, Something, sen jälkeen Eros Ramazzotti.

Näin Eros Ramazzotti. 12:17 kello. Tämä on keskipäivän keiras. Tuossa ennen uutisia lupailin, että puhutaan vähän sähkön riittävyydestä. Ja tästä itse asiassa on nyt aika monessakin mediassa tuolla internetin puolella. Muun muassa Yle.fi tästä kertoo sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit voivat nimittäin haastaa sähkön riittävyyttä Suomessa jo 2030-luvun alussa. Näin todetaan Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Sähkön riittävyyden arvioidaan olevan koetuksella etenkin alkutalven kylmillä säillä, jolloin sähkön kysyntä on kaikista kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto on usein vähäistä. Meidän ennusteen mukaan Suomen sähkön tuotannossa on jo tulevan vuosikymmenen alussa merkittävä vaje vähätuulisena talviaikoina, sanoo energiatekniikan väitöskirjatutkija Ilona Malmipuro Aalto-yliopistosta. Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa. Tämän määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan tai jopa kolminkertaistuvan 4 vuoden sisällä. Eli jos määrä esimerkiksi kolminkertaistuu, niin se tarkoittaa, että on lähes 1 000 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa liikenteessä. Kun autoja on paljon, etenkin lataamisen ajoittamisella on merkittävä vaikutus sähkön kulutukseen, näin lisää Malmipuro. Myös sähkön kokonaiskysyntä on kasvussa ja sen on ennustettu kasvavan Suomessa 20-45% vuoteen 2030 mennessä. Ja samalla yli 1/4 suomalaisista sähkötuotannosta nojaa tuulivoimaa, mikä tekee järjestelmästä haavoittuvaisemman kulutuspiikeille ja sään muutoksille. Näin tutkimuksissa todetaan. Eli kun sähköautot lisääntyvät ja on sitä lataustarvetta, niin tuossa sanotaanko nyt 4-5 vuoden päästä voidaan jo nähdä merkkejä siitä, että on pientä pulaa sähköstä. Scandinavian Music Group, Mua ei saa muuttumaan, ja mainosten jälkeen sitten Say Lulu.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille on luvassa varsin suotuisa kesäpäivä niin Saimaalle, Pyhäselälle, Pieliselle kuin Höytiäisellekin. Sää on laajalti enimmäkseen selkeä. Pohjois-Karjalassa lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen ja Etelä-Karjalassa jopa 24 asteeseen. Tuuli puhaltaa pääosin lännen ja luoteen väliltä, puuskissa paikoin 10-11 metriä sekunnissa. Vesille siis kelpaa lähteä, kunhan muistetaan pelastusliivit ja huomioidaan puuskaisemmat tuulet suurilla selkävesillä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Selluloo ja Dust. Se on kohta 12.30 kello. Vielä on puolisen tuntia aikaa. Keskipäivän keidas jatkaa siis tuonne kello 13 saakka täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, jalkapallon MM-kisat on monessa mielessä puhuttanut. FIFAhan on mainostanut, että tämän vuoden kisat on ollut yksi helpoimmista koskaan ja vaivattomin valita. Koska Meksiko, Yhdysvallat ja Kanada. Kaikissa maissa on se tilanne, että yhtään uutta, kallista, turhaksi jäävää stadionia ei tarvinnut rakentaa. No toki muilta osin voidaan sitten keskustella järjestäjämaiden ongelmakohdista, mutta paljon hyvääkin on tullut. Julkisen liikenteen heikko tavoitettavuus on ollut merkittävin stadionkritiikin kohde, näin kertoo Ilta-Sanomat. Joo, no sit tulee pelaajilta nimittäin aika lailla tylyä kommenttia. Pelialustat, erityisesti USAssa. Valtaosalla stadioneista on normaaliin aikaan kenttänä tekonurmi. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFAhan ilmoitti täysin oikein, että MM-kisat täytyy pelata luonnon nurmella. Ja 7 USAn stadioneista piti siis panna pelialusta kokonaan uusiksi. Ja nämä luonnon nurmet asennettiin muovimattojen päälle. Osa kentistä on saanut kehuja, mutta ehkä se kentistä tärkein, eli New Yorkin kautta New Jerseyn stadion kaikkea muuta. Nimittäin MetLife stadionilla on pelattu nyt 2 MM-ottelua ja kummastakin on kuulunut erittäin huonoja kommentteja. Maailmantähdet Vinicius Junior ja Adrien Rabiot kuvailivat kenttää kuivaksi ja hankalaksi pelialustaksi. Nurmi, en edes tiedä voiko sitä sanoa nurmeksi, se tuntui enemmän tekonurmelta. Se oli kova ja joustamaton. Ranskan päävalmentaja sanoi nurmen olevan erikoinen. Tähän on syytä tottua. Ruohon alla saattaa olla sementtiä tai jotain. Täällä on todella lyhyet ruohonkorret, mutta sopeuduttava on. Kaikki on otettava huomioon. FIFA toki sanoo, että kaikki on kunnossa ja kentät ovat erinomaisessa kunnossa, mutta vähän huonolta ne näyttävät ja nurmi on varsin lyhyt. Ja totta kai se suurin huoli tässä on se, että kun nurmi on tällä hetkellä tuossa kunnossa, niin entäpä sitten kun MM-finaali pelataan siellä 19. heinäkuuta. Wall Street Journalin mukaan FIFA käytti kenttien luonnon nurmettamiseen yli 3 miljardia euroa 5 vuoden hankkeen aikana. Jokaisen stadionin pelialustan asentaminen ja kasvattaminen maksoi 1 000 000. Eli tällaista tuolla. Katsotaanpa nyt sitten loppuottelussa, että missä kunnossa nurmi on. Ronan Keating seuraavaksi If Tomorrow Never Comes.

Ronan Keating se siinä. Joo, otetaan taas päivitystä tämän päivän jalkapallon MM-ohjelmaan. Nimittäin aika mielenkiintoisia joukkueita on tulessa. Ensinnäkin Argentiina, Itävalta tänään Suomen aikaa kello 20, eli ihan mukava aika. Ranska, Irak, niin tuo Argentiina, Itävalta on lohko J:n ottelu ja sitten lohko I. Siinä pelataan kaksi ottelua, jotka televisiosta tulevat. Ranska, Irak alkaa puolilta öin ja sitten Norja, Senegal alkaa 03:00 ensi yönä. Siinä siis seuraavia matseja kaikille penkkiurheilijoille ja futisdikkareille. Katsotaan nyt sitten, että kuinka kauan tuota turnauskuntoa riittää, nimittäin vielä pelejä riittää ihan selkeästi tuonne heinäkuun puolen välin paremmalle puolelle. Westerinen ja Jonna Geagea. Tämä on Onnelliset, sen jälkeen ääneen pääsee Peter André.

Mysterious Girl, Peter Andre. Ja tuo bisnesmaailma on joskus vähän mielenkiintoista, nimittäin muropaketti.comissa oli juttu pelialasta. Studioita suljetaan joka puolella, vaikka pelialalla pyyhkii paremmin kuin koskaan. Esimerkiksi pelimarkkinat rikkoivat maailmanlaajuisesti 200 miljardin dollarin rajan tuotoissa. Viime vuosien pelialan näkymää seuranneille ovat tutuksi tulleet lukuisat massiiviset irtisanomiset ja studioiden sulkemiset. Tästäkin huolimatta peliala voi paremmin kuin koskaan aiemmin. Analytiikkafirma Newzoon mukaan peliala rikkoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 200 miljardin dollarin tulot. Tarkemmin ottaen tuloja kertyi 201,6 miljardia dollaria, mikä tarkoitti peräti 9,1% kasvua.

0: edellisvuoteen verrattuna. Juu, tämä on aika mielenkiintoista. Siitä huolimatta esimerkiksi Microsoft kertoo jälleen uusista jätti-irtisanomisista. Muun muassa Ninja Theory ja Double Fine Studiot saatetaan sulkea. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista aikaa. Vahtera kuin ensimmäistä päivää kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
4: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
6: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
7: Kop, kop. Who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
10: Karjalainen syke.

kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tämä on keskipäivän keiras täällä studiossa vielä tovin aikaa, Timo Lievemaa. Miltäs kuulostaa semmoinen duo kuin Viivi ja Robin Pakkaleen? No pistetään tähän. Tämä on ihana kipu.

0: sen.
1: Imatrallehan suunnitellaan tämmöistä erä- ja luontokulttuurimuseota. Sitä nyt on suunniteltu aika pitkään ja itse asiassa Riihimäkeläinen museo on jo tuskastunut ja vetäytynyt koko projektista pois. Yle.fi tästä kertoilee. Joo, siis valtakunnallinen erä- ja luontokulttuurimuseo. Sen pitäisi avautua tai itse asiassa piti avautua keväällä 2028 ja nyt tuo avautumisajankohta siirtyy 2030-luvulle. Suomen erämuseosäätiö on suunnitellut tätä uutta museoa vuodesta 2021 lähtien. Tuolloin Imatra valikoitui kilpailutuksessa museon sijoituspaikaksi. Suomen erämuseosäätiön toimitusjohtajan Uula Neitolan mukaan museon tarkkaa avaamisajankohtaa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Vaikeaa tämä on siksi, että rakennukseen muuttaa ensin väliaikaisesti kulttuuritalon Virta ja Imatran kaupunki peruskorjaa kulttuuritalon, mutta nyt siis tämän hetken tiedon mukaan mennään aina tuonne 2030-luvulle saakka. Tora Da Sugar olkoon tämän keskipäivän keiraslähetyksen viimeinen kappale ja sen jälkeen sitten 13 uutisten jälkeen kohti iltapäivää. Siellä on sitten sun seurana Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Asumisyksikön ohjaaja on tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Lappeenrannassa. Yli 50-vuotias mies kosketteli ja lähetteli seksuaalissävytteisiä viestejä yksikköön sijoitettuna olleelle 14-vuotiaalle lapselle. Teko tapahtui noin 5 vuotta sitten. Käräjäoikeus katsoo ohjaajan menettelyn täyttäneen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan rikoksen tunnusmerkistön. Oikeus on tuominnut miehen 4 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Joensuussa Kajaanintien alikulkukäytävä saneerataan, mikä vaikuttaa liikenteeseen kesällä ja syksyllä. Elinvoimakeskus kertoo, että kaistajärjestelyt muuttuvat Voimatien liittymän ja Kuurnankadun liittymän välillä sijaitsevalla siltapaikalla. Kaistoja suljetaan vaiheittain siten, että liikenne ohjataan työkohteen läpi yksikaistaisena molempiin suuntiin. Kevyen liikenteen järjestelyihin vaikuttavat työt alkavat jo tällä viikolla. Ajoradan liikennejärjestelyt muuttuvat heinäkuun puolivälissä. Esimerkiksi ensimmäinen vaihe kestää arviolta 4 viikkoa. Hautauspalveluyrittäjät Mirva ja Vellu Lipponen ovat ostaneet historiallisen Haikolan Pielisen rannalta Nurmeksessa. Se toimii nyt pitotalona, jossa järjestetään kursseja, konsertteja ja perhejuhlia. Lipposet aikovat kehittää talon palveluja ja tuoda alueelle uusia tapahtumia. Pihapiirin aittoihin on kunnostettu majoitustiloja. Ja sitten STT:n uutisia. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoo sen, että työväenpuolue ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Pääministeri on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille. Hänet on valittu viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Se on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Esimerkiksi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo on aiemmin antanut vihreää valoa Kanadan mallille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on juhannuksen jälkeinen arki alkanut ja ainakin meidän konsernin toimitus näyttää varsin tyhjältä. Onko tämä nyt sitten virallisesti niin, että Suomessa on kesälomakausi käynnistynyt? Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka sanovat, että juhannuksesta jää lomille ja mikäpä se on lomille jäädessä. Aika mukava leppoisaa lomailusäätä on ainakin tarjolla. Tässä nyt on vähän tämmöinen hitusen viileämpi ajanjakso, mutta loppuviikosta taas lämpenee ja on semmoinen oikein kiva sää, ettei tarvi helteessä helistellä menemään. 22. päivä kesäkuuta on tänään ja Paula, Pauliina ja Liina viettävät tänään nimppareiltaan, joten heille kaikille lämpimät onnen toivotukset. Ja varsinkin jalkapallofanit tietävät, että tämä on nimenomaan se päivä, kun Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tämä tapahtui päivälleen 40 vuotta sitten. Saas nähdä, tuleeko jonkinlaisia historiankirjojen merkintöjä tämän päivän futiksen MM-kisoista. Paljon on puhetta riittänyt niistäkin ja ei mitään, kyllä maailman meteliä mahtuu. Ja ihan tavan puhettakin, ei se tarvitse aina meteliä olla. Mari Pekkanen siis täällä studiossa kello 18 asti. Olen palautunut tai ainakin palannut juhannuksen vietosta. Palautumisen kanssa voi olla vähän niin ja näin, kun hyvällä kaveriporukalla viettää juhannusta, niin eihän sitä nyt malta ajoissa mennä nukkumaan. Mutta kyllä kaikki oli sen arvoista. Lataillaan niitä akkuja sitten tässä arkiviikon aikana. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Paha viestiä, jos siltä tuntuu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Young Hearted ja takavalot. En edes viitti heittää sitä anoppivitsiä tähän kohtaan, mutta kyllä te tiedätte, miten takavalot ja anoppi liittyy toisiinsa. Hyviä ovat olleet juhannuksen vietot aika monella kuuntelijalla, ainakin heillä, jotka ovat viestiä siitä laittaneet. Voi toki olla, että jos ei ole ollut niin kiva juhannus, niin eipä siitä nyt viitti radioon sitten sen enempää raportoida, mutta esimerkiksi täällä yksi kuuntelija laittoi, että hauskaa arkea Marille ja Timolle tarkoittaneen siis Lievemaata, joka oli tuossa keskipäivän keitaassa äänessä, että täällä ainakin kun alkaa komposti ulko-WC tyhjennys, no sehän tarkoittaa, että ei ole tarvinnut nälissään olla mökillä. Niin ei. Ja sitten, ai miten ihana paluu arkeen on tyhjentää sitä ulkohuussia. Tsemppiä siihen. Toivottavasti täältä tulee riittävästi hyvää semmoista ajatuksen nollaus asiaa ja musiikkia, ettei tarvitse keskittyä ihan siihen itseensä. Ihan vielä ei olla lomalla. Täällä on muutamiakin työläisiä, jotka aloittelevat lomailun vasta sitten heinäkuun puolella ja sitten on myös niitä, jotka ovat eläkeläisiä ja heitä ei nämä loma-asiat tunnu oikein kiinnostavan, mutta ei se mitään. Siis eläkeläisillähän on nimenomaan just se, että koko ajan on jonkinlaista menoa ja meininkiä, niin kun ei ole semmoista samanlaista arkirytmiä, niin eihän sillä ole sitten mitään väliä, että lomaileeko vai ei. Mutta joo, täällä mennään uuden arjen parissa ja vielä tämä viikko niin, että me on iltapäivässä. Jani Nivala tulee ensi maanantaina takaisin työn ääreen. Seuraavaksi ajetaan tandemilla.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Freeman ajetaan tandemilla. 13.22 näyttää kello. Oikein mukavaa uutta arkea. Ja sehän on muuten kesäkuun viimeinen kokonainen viikko käynnistynyt. Ensi viikolla pari päivää vielä kesäkuuta ja sitten hypähdetään heinäkuun puolelle.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille on luvassa varsin suotuisa kesäpäivä niin Saimaalle, Pyhäselälle, Pieliselle kuin Höytiäisellekin. Sää on laajalti enimmäkseen selkeä. Pohjois-Karjalassa lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen ja Etelä-Karjalassa jopa 24 asteeseen. Tuuli puhaltaa pääosin lännen ja luoteen väliltä, puuskissa paikoin 10-11 metriä sekunnissa. Vesille siis kelpaa lähteä, kunhan muistetaan pelastusliivit ja huomioidaan puuskaisemat tuulet suurilla selkävesillä.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
6: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Michael Jackson ja Thriller. Onko teillä lämpöpumppu? Jos on tai harkitset sellaisen hankkimista, niin seuraavan kappaleen jälkeen kerron Tekniikka- ja talouslehden artikkelista, jonka mukaan lämpöpumpulla voi pian tienata rahaa. Mutta miten mahdollista se on, niin kohta tästä.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Onhan sitä. Kello on 13.32. Tanskan Seelannissa on yhdistetty 882 mökin ja vapaa-ajan asunnon lämpöpumput semmoiseksi virtuaalivoimalaitokseksi. Tästä aiheesta on uutisoinut New Technique ja Suomessa Tekniikka ja talous. Ja tämä ratkaisu otettiin säännölliseen käyttöön ensimmäistä kertaa nyt tämän vuoden huhtikuun alussa, mutta taustalla on vuosien kokeiluja. Ja talouden lämpöpumppuun asennetaan semmoinen 15x15 senttimetriä kokoinen yksikkö. Ja tämä yksikkö auttaa stabiloimaan sähköverkkoa suurten kulutuspiikkien aikana, eli näin voidaan ehkäistä sähköverkon ylikuormitusta. Ja toi digitaalinen järjestelmä reagoi 7-10 sekunnissa säätämällä alueen lämpöpumppujen sähkön kulutusta ylös tai alaspäin. Ja energiakonserni SEF:n projektipäällikkö ja liiketoiminnan kehittäjä Rasmus Knudsen kertoi, että siirrymme ajattelusta, jossa lämpöpumput vain kuluttavat sähköä, siihen, että ne voivat myös toimia aktiivisesti sähkömarkkinoilla sekä lisätä että vähentää kulutustaan tarpeen mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää myöskin valtakunnallisen sähköverkon tasapainottamiseen, jolloin sähköverkon häiriötilanteita voidaan hallita. Ja tällöin osa lämpöpumpuista voidaan kytkeä hetkellisesti pois päältä 10-15 sekunnin ajaksi, mutta tuo lämpöpumpun sammutustauko on niin lyhyt, ettei sitä edes huomaa, ainakaan huoneen lämmössä. Ja järjestelmä voi myös optimoida sähkön kulutuksen vuorokauden edullisimmille tunneille. Lämpöpumppujen valmistajat epäilevät tämän lisälaitteiston vaikuttavan pumppujen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin. No, tuo järjestelmä asennetaan toistaiseksi maksutta kotitalouksiin ja vastineeksi energiayhtiö SEF saa järjestelmän tuottamat sähkömarkkinatuotot. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu, tämmöinen virtuaalivoimalakokeilu. Yhteensä siis 882 lämpöpumppua oli yhdistetty virtuaalivoimalaitokseksi Tanskassa ja uskoisin, että tuota tullaan kyllä seuraamaan vähän laajemmaltikin kuin pelkästään Tanskassa, mutta et on nyt omaa korvaa ihan älyttömän pöllöltä kuulostaa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
8: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte, rengas nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
1: Karjalainen syke.

0: Elinora ja Juha Tapio, kappale Hiljaisiin herroksiin. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, Mari Pekkanen täällä. Seurana seuraavat reilut 4 tuntia, eli kello 18 asti. Ja tosiaan Nivalan Jani, joka on ollut tässä nyt lomalla viime viikot, niin hän palaa sitten viikon päästä takaisin eetteriin. Komiat raikaa meillä seuraavaksi tässä lähetyksessä. Kappale on Kaiho Sielu.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Komiat ja kaiho sielu. Ihan kohta vuoroon kello 14 uutiset ja ennen uutisia kuunnellaan kappaleen verran Irinaa. Ja jos sinä haluat laittaa viestiä tänne studioon suoraan tuohon juontajan nenän eteen ruudulle, niin WhatsApp-numeromme on 0406195939 ja vaikka just tänään ei tulisi asiaa, niin kannattaa tallettaa se puhelimeen tulevia päiviä varten. Eihän sitä ikinä tiedä, että milloin pitää saada suora yhteys radiolähetyksen juontajaan. 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset päivää. Asumisyksikön ohjaaja on tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Lappeenrannassa. Yli 50-vuotias mies kosketteli ja lähetteli seksuaalissävytteisiä viestejä yksikköön sijoitettuna olleelle 14-vuotiaalle lapselle. Teko tapahtui noin 5 vuotta sitten. Käräjäoikeus katsoo ohjaajan menettelyn täyttäneen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan rikoksen tunnusmerkistön. Oikeus on tuominnut miehen 4 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Joensuussa Kajaanintien alikulkukäytävä saneerataan, mikä vaikuttaa liikenteeseen kesällä ja syksyllä. Elinvoimakeskus kertoo, että kaistajärjestelyt muuttuvat Voimatien liittymän ja Kuurnankadun liittymän välillä sijaitsevalla siltapaikalla. Kaistoja suljetaan vaiheittain siten, että liikenne ohjataan työkohteen läpi yksikaistaisena molempiin suuntiin. Kevyen liikenteen järjestelyihin vaikuttavat työt alkavat jo tällä viikolla. Ajoradan liikennejärjestelyt muuttuvat heinäkuun puolivälissä. Esimerkiksi ensimmäinen vaihe kestää arviolta 4 viikkoa. Hautauspalveluyrittäjät Mirva ja Vellu Lipponen ovat ostaneet historiallisen Haikolan Pielisen rannalta Nurmeksessa. Se toimii nyt pitotalona, jossa järjestetään kursseja, konsertteja ja perhejuhlia. Lipposet aikovat kehittää talon palveluja ja tuoda alueelle uusia tapahtumia. Pihapiirin aittoihin on kunnostettu majoitustiloja. Ja sitten STT:n uutisia. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoo sen, että työväenpuolue ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Pääministeri on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille. Hänet on valittu viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Se on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Esimerkiksi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo on aiemmin antanut vihreää valoa Kanadan mallille.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiin peitellä. Mut mä teen kaikkeni.

0: Suomen iltapäivä.
1: Atomi Rottaa kuultiin heti kello 14 uutisten ja sään jälkeen kappale nimeltä Taivaan rantaan. Mari Pekkanen täällä, terve vaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä ja tutulla kaavalla mennään. Eli tuossa 3:30, 3:30 ja 4:30 tienoilla kuulemme paikallista asiaa. Ja seuraavaksi kuunnellaan musiikkitoive. Me on tässä näitä biisitoiveita soitellut ja tällä tunnilla on ainakin toinenkin musiikkitoive tulossa. Se liittyy vahvasti juhannukseen. Tämä ei niinkään. Tämä on itse asiassa sellainen toive, joka on lähetetty Janille juuri ennen hänen lomalle lompsahtamistaan, mutta kun silloin ilmeisesti viestiyhteydet eivät ole toimineet, niin Tarja Sysmässä laittoi tuossa viestiä, että kun viesti ei mennyt perille, niin voisitko sinä toteuttaa tämän toiveen? Tämä on nimittäin hänen sanojensa mukaan iloista rallatusta elokuvasta Grease, ja kappale on We Go Together, esiintyjinä John Travolta ja Olivia Newton-John.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Vaikka tämä meidän lähetys ei kuulukaan radiotaajuuksilla Lounais-Suomessa, niin en malta olla mainitsematta. Löysin nimittäin niin hienon Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivityksen, että tämä nostattaa suupieliä ja varsinkin kerrontatapaa. Nuorten harrastama kulkuneuvojen rakentelu ja tuunaaminen kehittää luovuutta ja kädentaitoja. On kuitenkin muistettava, että tieliikenteeseen ei voi lähteä minkälaisella kulkupelillä tahansa, vaan kulkuneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva, säännösten mukainen ja turvallinen. On kyse sitten polkupyörästä, skuutista tai moottorikäyttöisistä menopeleistä. Harrastukseksi ja esimerkiksi näyttelyihin voi rakennella kaikenlaista, mutta liikenteessä käytettävien ajoneuvojen tulee olla säännösten mukaisia ja ennen kaikkea turvallisia. Näin alkaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivitys, joka on tuossa ihan tovi sitten someen laitettu ja julkaistu. Ja tämä jatkuu näin. Poliisipartio tapasi Kaarinassa liikenteessä sähköpotkulaudan ja sohvan yhdistelmän, jonka eräs kansalainen oli havainnut ensimmäisen kerran jo lokakuussa 2025. Tällöin nuori kuljettaja ajeli rakennelmalla kevyen liikenteen väylällä täyttäen sen koko leveydeltään, mutta poliisi ei tavoittanut kuljettajaa. Tällä kertaa nuorukaisella oli kyydissään myös matkustaja. Vaikka tuo itse rakennettu liikkumisväline ei kovaa kulkenutkaan, se voi olla erittäin vaarallinen kuljettajalle, matkustajalle ja muille tienkäyttäjille, eikä täytä minkäänlaisia turvallisuusvaatimuksia. Seuraamuksena säännösten vastaisen kulkuneuvon kuljettamisesta voi olla esimerkiksi sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisessa. Rakennelkaa, innovoikaa ja kehittäkää luovuuttanne ja kädentaitoja, mutta liikenteessä on ykkösasiana huomioitava oma ja muiden turvallisuus. Ja tämä päivitys on reilussa tunnissa kerännyt jo semmoisen 1500 tykkäystä ja tosiaan joku on ollut aika innovatiivinen tätä tehdessään. Siinä on tosiaan sähköpotkulauta niin sanotusti runkona ja siihen päälle on sitten laitettu tuommoinen kahden istuttava sohva ja sitten askarreltu vielä jaloillekin omat jalansijat. Ja tässä kuvassa niin taustalla on poliisiauto. On tyylikäs, mutta arvostan myös tätä, että millä tavalla poliisi on varsinkin viime aikoina tottunut tuomaan erilaisia asioita julki. Et ei se tarvitse aina olla semmoista sormen heristämistä. Et pilke silmäkulmassa, kun kertoiluja asioita, niin saattaa tavoittaa myös niitä nuoria näillä päivityksillä. Tai ainakin nuorten vanhempia, eikö Facebook on nykyään jo semmoinen, että ei siellä oikeat nuoret enää ole, siellä on vain entiset nuoret.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: viimeinen pisara.
1: Karjalainen syke.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kolin veistospuistossa nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Korillinen hyvinvointia -kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kävyt kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Cool and the Gang ja Celebration soi siinä. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt kuunnellaan Kiiniä. Somewhere Only We Know.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Keittiömestari ja tuotekehittäjä Pasi Venäläinen. Puhutaan matkailusta. Sitähän on kahden suuntaista. Sitä on sitä, että haalitaan tänne niitä matkailijoita, tai ainakin yritetään kovasti, mutta myös vienti voi olla mahdollisuus matkailussa.
2: Joo, tässä on hyvä keittiömestarin titteli. Kehua matkailusta, mutta joo, silleen, mitä näen sen, että kun nyt vähän taustaa sieltä ravintolamaailmasta ja siellä on paljon yritysten KV-vieraita käynyt ja näkee heidän ilmeet meidän ruokakulttuurista ja sienistä ja kaloista ja tarinoista, että tavallaan onko meillä resursseja viedä raaka-ainetta vai olisiko se just väylä näinpä, että saataisikin tänne nauttimaan ja käyttämään rahaa ja kokemaan ja erikoisia juttuja, koska kyllä siellä on varmasti potentiaalia maailmalla, ketkä haluaa kokea autenttisuutta ja tämmöistä perinteisyyttä.
1: Minkälaisiin ilmiöihin tai niin kuin, miten sä haistelet tämän päivän tuulia niin kuin ton matkailun osalta sillä tavalla, että minkälainen olisi se tämän päivän matkailija, kuka tänne Pohjois-Karjalaan tulee, vai onko ne vielä niitä, että lennetään lentokoneella jostain tänne ja lähdetään hakemaan sitä autenttista Pohjois-Karjalaa kokemusta?
2: Joo, varmaan on lentokoneella tulijoita, jotka sitten täällä seikkailee ja sitten kyllä minusta niin kuin olisi hieno tarjota autenttisuutta ja hienoja elämyksiä ihmisille, joilla on nämä matkailuautot, retkeilyautot, prätkät, henkilöautot, jotka hakee pieniä ryhmiä, pariskuntia, näitä. Ne hakee elämyksiä ja ne vie käänteisesti myös sitten sitä sanomaa sinne kotiinsa päin, että se, siinä meillä olisi varmaan paljonkin tekemistä, että matkaparkit kunnossa ja pieniä majoituspaikkoja. Eihän ne halua viikkoa välttämättä asua me tässä, että sitten voisi käydä pienissä majoituksissa hakea persoonallisuutta ja sinne sitä tarjoilua sitten.
1: Tämä on mun mielestä erinomainen keskustelu ja justiinsa se pienten palvelujen tärkeys, että nyt kun puhutaan vaikka tällaisista kuntaorganisaatioista tai kaupunkiorganisaatioista, ketkä haluaa kehittää maakunnan matkailua, niin ehkä ne panokset, mitä näin isolta organisaatiolta saataisiin, niin on nimenomaan, että ne jyvitetään sinne pienille hyvin persoonallisille palveluille, mitä Pohjois-Karjalakin on pullollaan, ja ne on nimenomaan niitä tämmöisiä vetonauloja tai niitä asioita, mitkä kiinnostaa matkailijoita sitten enemmissä määrin.
2: Niin siis, joo, se on varmasti niin kuin oma sektorinsa matkailussa nimenomaan, ja se on varmaan kuitenkin ihan iso sektori, jotka reissailee. Euroopassa on hyvinkin suosittua varmasti tällainen retkipakuilu ja matkailuautoilu, ja ne näkehän täälläkin niin kuin sitä jonkun vuotta kerkesin tuossa retkiautoilua harrastella, niin kyllä sitä vaan näkee sitten aika paljon eurooppalaisilla rekkareilla olevia autoja tuolla pitkin pusikoita ja metsiä, että kyllä niitä käy täällä. Ja sitten varmaan se, että löytääkö ne, ymmärtääkö ne, mitä tämä on ja onko meillä tarjota heille spesifioitua palvelua ja sopivaa palvelua ja tätä. Että just tuo, että on varmaan tärkeintä bisneksen kannalta lentokonematkailu ja tämmöinen, että tulee porukkaa linja-autollisia, totta kai silloin liikkuu rahaa, mutta on siellä toinen euro myös saatavilla sieltä pariskunnista ja elämyshakijoista.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen ajatelma siihen, että tietenkin halutaan, että mahdollisimman paljon saadaan, mutta sitten tällaiset niin kuin pienet yrittäjätkin niin, ja pienet palveluntuottajat, niin vuositasolla tietenkin tarvitaan niitä, mutta pienemmät kertamäärätkin riittää siihen, että niin kuin homma pyörii ja verorahoja saadaan.
2: Joo, ja varmaan sieltä isoista ryhmistä sitten taas irtautuu porukoita, jotka haluaa käydä kokeilemassa muutakin kuin nämä hotellit ja isot paikat, että ne sitten käy omatoimimatkoilla. Että se silleen ruokkisi sitä meidän ruokakulttuurin hengissä pysymistä ja pienten paikkojen ja personoitumista ja semmoista niin kuin, että se, että voitaisiin olla muutakin kuin pizza ja burgeria, anteeksi vaan, mutta
1: niin, kyllä.
2: Niin se vaan on, että koska meidän raaka-ainevarastot on ihan mielettömät maakunnassa ja suomalainen ruoka, jos kysytään missä päin Suomea vaan, niin kyllä sitä aika monta annosta ja ruokaa löytyy, mitkä on meiltä päin täältä. Että kyllähän tässä olisi ammennettava.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Otatko kahvia?
6: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
5: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
6: Niinkö?
5: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
6: Oho, ai keittiötukusta.
5: Niin, keittiötukusta.
6: Maikki, hyviä uutisia kulta!
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle.

Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Tänäkin iltapäivänä toteutellaan erilaisia biisitoiveita ja omasi voit laittaa WhatsAppilla numeroon 0406195939. Eräs kuuntelija, jonka nimeä en aio tässä mainita, laittoi viestin, että moro Mari, näin juhannuksen jälkeiseen päivään sopisi Klamydian biisi, Krapula tulee. Ja tästä minä sitten kysymään, että ootko jo päättänyt päivän, että milloin se tulee, niin hän vastasi, että jep, mutta kuukausi ja vuosi on hakusessa. Kun sen tulo on venähtänyt, niin ei uskalla päättää, milloin se tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä erään kuuntelijan biisi toive tähän maanantai-päivään juhannuksen jälkeiseen sellaiseen. Klamydia ja krapula tulee. Ennen kello 15 uutisia Dream Horse, Vilhadei.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
0: Karjalainen Syke.

0: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi. Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.

0: Puolen Suomen radio.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Asumisyksikön ohjaaja on tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Lappeenrannassa. Yli 50-vuotias mies kosketteli ja lähetteli seksuaalissävytteisiä viestejä yksikköön sijoitettuna olleelle 14-vuotiaalle lapselle. Teko tapahtui noin 5 vuotta sitten. Käräjäoikeus katsoo ohjaajan menettelyn täyttäneen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan rikoksen tunnusmerkistön. Oikeus on tuominnut miehen 4 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Joensuussa Kajaanintien alikulkukäytävä saneerataan, mikä vaikuttaa liikenteeseen kesällä ja syksyllä. Elinvoimakeskus kertoo, että kaistajärjestelyt muuttuvat Voimatien liittymän ja Kuurnankadun liittymän välillä sijaitsevalla siltapaikalla. Kaistoja suljetaan vaiheittain siten, että liikenne ohjataan työkohteen läpi yksikaistaisena molempiin suuntiin. Kevyen liikenteen järjestelyihin vaikuttavat työt alkavat jo tällä viikolla. Ajoradan liikennejärjestelyt muuttuvat heinäkuun puolivälissä. Esimerkiksi ensimmäinen vaihe kestää arviolta 4 viikkoa. Hautauspalveluyrittäjät Mirva ja Vellu Lipponen ovat ostaneet historiallisen Haikolan Pielisen rannalta Nurmeksessa. Se toimii nyt pitotalona, jossa järjestetään kursseja, konsertteja ja perhejuhlia. Lipposet aikovat kehittää talon palveluja ja tuoda alueelle uusia tapahtumia. Pihapiirin aittoihin on kunnostettu majoitustiloja. Ja sitten STT:n uutisia. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoo sen, että työväenpuolue ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Pääministeri on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille. Hänet on valittu viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Se on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Esimerkiksi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo on aiemmin antanut vihreää valoa Kanadan mallille.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Morjesta pöytään. Se on 22. päivä kesäkuuta, maanantai. Vähän tuntuu olevan semmoista juhannusväsymystä liikkeellä, mutta se sallittakoon. Kesäisin on aika moni asia sallittua. Ja kyllähän sitä, kun alkaa palautua jossain kohtaa, niin hyvä niin. Eräs kuuntelija tuossa soitteli äsken studioon, että joko kuulit, että miehille saa olla jatkossa pitkät hiukset puolustusvoimissa. En ollut kuullut, mutta sitten kaivoin uutisen esille, niin kyllä STT on julkaissut tällaisen uutisen, että puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Eli jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä ja tässä uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tässä Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt.

0: Siinä Matoma ja James-kappaleella The Minutes You Go. Kello on 17 minuuttia yli 15, oikein mukavaa ja sopivan leppoisaa maanantaita. Oletpa sitten lomalla tai työn ääressä tai eläkkeellä tai ihan missä tahansa tilanteessa, niin toivottavasti tämä viikko on alkanut oikeinkin mukavasti. Purple Disco Machine esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Dopamine. Mukana on myös Ilar.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Aki Sirkissalo ja pelkkää kuvitelmaa. Kello on 15.27. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä kuunnellaan englantilaista laulaja lauluntekijää Gabriel Appliniä. Ja hän on tullut tunnetuksi oikeastaan levyyhtiöille semmoisista omista akustisista cover-versioistaan eri kappaleissa. Esimerkiksi oli tehnyt oman versionsa Frankie Goes to Hollywoodin The Power of Love-kappaleesta, ja sepä nousi suoraan Ison-Britannian sinkkulistoille, ja näinpä hän sai sitten levytyssopimuksen. Nykyaikana kaikki on mahdollista, näinpä. Ainakin erilaiset tavat lähestyä levyyhtiöitä on tuommoiset suoratoistopalvelut. Joten Gabriel Applin kappaleella Anyway, ja sitten paikallista asiaa.

0: karjalainen syke.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten siinä egotrippi. Kello on 10 minuuttia vaille 16. Terkkuja täältä studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun 2 tunnin ajan, eli yhteistä aikaa. Meillä on kello 18 asti. Adelea kuunnellaan seuraavaksi Set Fire to the Rain.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Adele kappaleella Set Fire to the Rain. Ennen kello 16 uutisia kuulemme Yazoon kappaleen Don't Go. Jos sinä haluat laittaa jonkinlaisen biisitoiveen tähän iltapäivälähetykseen seuraavan 2 tunnin aikana soitettavaksi, niin kirjoita kunnon perusteet ja lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 0406195939.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa viikon alkua. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuun rautatieaseman entisen pysäköintialueen rakentaminen on yhä jumissa. Rakennusliike Evälahden omistamille tonteille on kaavailtu asuinkortteli, johon kaava on sallinut myös liike- ja toimistotiloja sekä palveluasumista. Keskeiselle tontille toivotaan rakentamista pian. Rakennusliike Evälahden hankekehitysjohtaja Aki Bräysyn mukaan hankkeen etenemistä jarruttaa edelleen heikko asuntomarkkina. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja operaattoreiden ja sijoittajien kanssa, ja hanke voi edetä nopeastikin, jos ratkaisuja löytyy. Joutsenon taidekesä on nyt alkanut. Ajankohta on tavanomaista myöhempi, sillä aiempina vuosina lasten ja nuorten musiikkikurssit on järjestetty jo ennen juhannusta. Tänä vuonna näitä kursseja ei pidetä. Joutsenon opiston kesän ohjelmistossa on kaikkiaan yli 30 kurssia ja lisäksi kaikille avoimia konsertteja ja yleisötilaisuuksia. Nurmekseen on valittu uusi apteekkari. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on valinnut tehtävään kajaanilaisen erikoisproviisori Veli-Matti Surakan. Hänet valittiin 7 hakijan joukosta. Surakan apteekkilupa saa lain voiman tasan kuukauden päästä. Tavoitteena on, että Surakka aloittaisi Nurmeksen apteekin uutena apteekkarina viimeistään syksyllä. Tällä hetkellä hän on kesätöissä samaisessa apteekissa. Sitten STT:n kotimaan uutisia. Poliisi tutkii iäkkään naisen kuolemaa Kokkolassa. Noin 80-vuotias nainen löytyi kuolleena asunnosta sunnuntaina, Pohjanmaan poliisi kertoo. Poliisi otti samana päivänä kiinni yhden ihmisen tapaukseen liittyen. Naisen kuolinsyy on epäselvä. Poliisi kertoo suorittavansa kuolemansyyn tutkinnan ja selvittävänsä, onko nainen ollut osallisena väkivaltaisessa tilanteessa ennen kuolemaansa. Hallitus on ilmiriidoissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuksista. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille perussuomalaisten aikovan äänestää pääministeri Petteri Orpon esitystä vastaan STEA-avustuskiistassa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä avustuskriteereistä ei ole päästy hallituksessa sopuun. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia tullaan viemään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä kahden tunnin ajan, eli kello 18 puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hei, aika paljon on tullut viestejä sellaisista muuminaksuista, jotka pitäisi jättää popsimatta. Valmistaja on Suomen Oikia Oy, ja se vetää nyt pois myynnistä vauvoille ja taaperoille tarkoitettuja kauranaksuja. Yritys on lähettänyt asiasta tiedotteen, ja nämä poisvedettävät naksut ovat Oikia Muumin herneen ja porkkanan makuiset luomukauranaksut. Ja nämä pakkaukset painaa, eli tuommoiset pussukat, 35 grammaa. Ja noissa naksuissa on yrityksen mukaan havaittu liian suuri okratoksiini A:n pitoisuus. Edellä mainittu tuotantoerä sisältää lainsäädännön raja-arvon ylittävän pitoisuuden okratoksiini A:ta. Ja pitkäaikainen altistuminen sille voi Ruokaviraston mukaan aiheuttaa immuunipuolustuksen heikentymistä ja syöpäsairauksia. Mutta yrityksen mukaan muuminaksujen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. Suomen Oikia on ohjeistanut jälleen myyjiä nyt poistamaan nuo tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteen ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä yrityksen verkkosivuilta löytyvän reklamaatiolomakkeen kautta. Ja naksuja ostaneet ihmiset saavat tuotteesta hyvityksen. Näyttäisi olevan aika monellakin medialla tämä kyseinen uutinen tänä iltapäivänä julkaistu, niin voi käydä tarkistamassa, että minkälaisesta muuminaksusta on oikein kyse.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Neliruusua ja popmuseo. Kuopiossa on tänään puhuttu siitä, että yöllä oli eräänlainen taka-ajo, joka on sitten herättänyt huomiota. Ja nyt itse asiassa poliisi kaipaa silminnäkijä havaintojakin. Poliisit yrittivät pysäyttää mopoilijan ajokunnon tarkastusta varten Kuopion keskustassa Kauppakadulla lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä. Toi mopoilija ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan lähti ajamaan karkuun ja taka-ajo eteni puolen yön aikaan Kuopion keskustan läpi Kauppakadulta Rännikatuja, puistoalueita ja kevyen liikenteen väyliä pohjoiseen ja siitä Itkonniemen suuntaan. Mopoilija katosi poliisin näköpiiristä Aatalankadun alueelle. Viikonloppuyönä keskustassa oli runsaasti jalankulkijoita, jotka osasivat väistää mopoilijan edestä poliisiauton hälytysäänien ansiosta. Poliisin tiedossa ei ole, että taka-ajon aikana olisi sattunut varsinaisia vahinkoja kenellekään. Mutta poliiseja karkuun ajanut mopoilija voi ihan itse ilmoittautua poliisille asian selvittämistä varten, tai hänet tuntevat voivat ilmoittaa tietonsa poliisille. Eli Itä-Suomen poliisi on siis sitten se taho, joka kaipailee tästä lisätietoja, tästä mopoilijasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Ysäri kuningattareksikin tituleerattu Alexia ja Summer is Crazy. Tiesitkö, että tuossa on italialainen naislaulaja taustalla? Alessia Aquilani on hänen oikea nimensä, mutta taiteilija nimeltään Alexia. Ja Summer is Crazy julkaistiin siinä 90-luvun puolivälissä. Oikein kunnon menestys oli tuo kyseinen kappale, ja häneltä myöskin tulee toi Uulalala-kappale. Molemmat aika hyvin profiloituvat tämmöisiksi kesähiteiksi. Ja ainakin 96-97 vuosina Alexia kävi esiintymässä myöskin Suomessa ja Rantarokissa. Mutta ei kuulemma halunnut olla Ysäri kuningatar, joten alkoi tehdä musiikkia, ryhtyi lauluja laulun tekijäksi ja vaihtoi kielen italiaksi, mutta eipä ottanut ihan hirveästi Alexian musiikkia sittemmin kuulua.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
11: Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.

0: Robbie Williams kappaleella Supreme. Nyt vuoro on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Ja nyt me puhutaan vieraslajeista, jotka yrittää vallata tätä meidän kaunista originaalia Suomen luontoa. Tervetuloa linjoille ja lähetykseen mukaan Joensuun seudun luonnonystävistä Evelina Korkiatupa. Onko tilanne vieraslajien osalta Joensuussa parantunut vai pahentunut viime vuosina?
3: Varmaan sekä että meillä on kyllä semmoisia alueita, missä on jo yli 10 vuottakin talkoiltu, esimerkiksi Noljakassa ja Karsikossa, että sieltä on toki niin kun nimenomaan tätä jättipalsamia saatu kitkettyä aika hyvin pois, mutta sitten toisaalta varmaan monet kansalaiset on nähneet, miten esimerkiksi komea lupiini tuolla teitten varsilla tuntuu runsastuvan vuosi vuodelta ja sitten saattaa löytyä vaikka lenkkeilessä jotain paikkoja, missä jättipalsamit rehottaa, niin varmaan sekä että vastaisin.
2: No nyt mua kiinnostaa se, että mikä tässä on kaikista pahin skenaario, jos näitä kasveja ei kitketä? Mitä tapahtuu?
3: Nämä on siis haitallisia vieraslajeja ja se tarkoittaa sitä, että ne on esimerkiksi terveydelle tai luonnon monimuotoisuudelle haitallisia kasveja. Eli on myös vieraslajeja, jotka on vaikka neutraalia, että ne ei niin kuin haittaa ihmisiä tai muuta luontoa, tai sitten on meille hyödyllisiä vieraslajeja, kuten monet viljelykasvit. Esimerkiksi nyt sitten näistä haitallisista vieraskasvilajeista, niin ne sitten vie alaa meidän luonnonvaraisilta kasveilta, esimerkiksi siellä teitten varsilla, mitkä alkaa olla ainoita semmoisia, missä niittykasvit saattaa kukoistaa, niin sitten jos siellä on isoja lupiinikasvustoja, niin ne tukahduttaa tavallaan sieltä sen luonnon kasvit ja lisäksi ne rikastaa sitä maaperää, koska ne on typen sitoja kasveja. Luonnon monimuotoisuutta siis heikentää nämä vieraslajit.
2: Missä päin Joensuuta sitten esimerkiksi tämmöinen vieraslajiongelma näkyy tällä hetkellä kaikkein selvimmin? Vai nekö on jo kitketty?
3: No esimerkiksi jos liikkuu tuolla Niinivaaran alueella, mikähän se, siinä menee niin kuin semmoinen puro kohti tätä Varaslampea, niin siellä aika paljon sitä jättipalsamia rehottaa. Toinen kohta on tuolla, onko se nytten Karhunmäkeä tai Sulkulahtea, siellä on semmoinen vanha tontti. Ja siellä tontin laidoilla on todella runsaasti sitä palsamia, mutta siellä ei vielä toistaiseksi ole talkoita esimerkiksi kukaan pitämässä, että siellä olisi paljon talkoiltavaa tiedossa.
2: Miksi näiden vieraslajien torjunnassa pitäisi toimia just nyt tälleen keskikesällä eikä vasta sitten myöhemmin syksyllä?
3: Tällä hetkellä ne ei ole vielä kukkimassa nuo jättipalsamit, toki lupiinit esimerkiksi on, mutta meidän talkoissa niihin ei ole ainakaan vielä keskitytty yhtä paljon. Mutta jättipalsamin osalta on hyvä tilanne tällä hetkellä talkoilla, koska tosiaan kukinnot tulee vasta sitten siellä heinäkuun puolella. Ja sitten kun ne rupeaa kukkimaan ja ne pölyttyy, niin sitten sinne muodostuu niitä siemeniä ja loppukesästä sitten tämähän on tämmöinen tunnettu poksu kukka, että se sitten levittää ne siemenet tehokkaasti, kun se siemen poksahtaa, tai se siemenkota poksahtaa.
2: Joensuussa järjestetään tänä kesänä ennätykselliset 28 vieraslajitalkoota, ja nyt taisi olla niin, kerättiin juttelemaan tuossa hetki ennen suoraan lähetystä, että 5 on takana, 23 edessä. Miten näihin talkoisiin voi osallistua?
3: Ihan ensin suosittelisin esimerkiksi menemään Joensuun seudun luonnonystävien nettisivuille sll.fi/Joensuu/tapahtumat ja sieltä löytyy meidän tapahtumakalenteri, missä on listattuna nämä loput 23 talkootapahtumaa ja sieltä pystyy sitten klikkaamaan auki sen tapahtuman tiedot ja katsoa, että mihin kohti täytyisi tulla, ja siellä on myös jokaisen järjestäjän yhteystiedettä voi vaikka soittaa, jos ei tahdo löytää paikkaa tai on tulossa vähän myöhässä. Niin me kyllä sitten autellaan.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.

0: viikon Smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
1: Karjalainen syke.
2: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Out. Kello on 16.48. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä Pyhimys ja Aksel Kankaanranta. Jättiläinen.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, upea kappale, Jättiläinen. Ennen uutisia kuullaan vielä Mariskaa ja Pahoja susia sekä Cameron Whitcombia nyt

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa viikon alkua. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuun rautatieaseman entisen pysäköintialueen rakentaminen on yhä jumissa. Rakennusliike Evälahden omistamille tonteille on kaavailtu asuinkortteli, johon kaava on sallinut myös liike- ja toimistotiloja sekä palveluasumista. Keskeiselle tontille toivotaan rakentamista pian. Rakennusliike Evälahden hankekehitysjohtaja Aki Bräysyn mukaan hankkeen etenemistä jarruttaa edelleen heikko asuntomarkkina. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja operaattoreiden ja sijoittajien kanssa, ja hanke voi edetä nopeastikin, jos ratkaisuja löytyy. Joutsenon taidekesä on nyt alkanut. Ajankohta on tavanomaista myöhempi, sillä aiempina vuosina lasten ja nuorten musiikkikurssit on järjestetty jo ennen juhannusta. Tänä vuonna näitä kursseja ei pidetä. Joutsenon opiston kesän ohjelmistossa on kaikkiaan yli 30 kurssia ja lisäksi kaikille avoimia konsertteja ja yleisötilaisuuksia. Nurmekseen on valittu uusi apteekkari. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on valinnut tehtävään kajaanilaisen erikoisproviisori Veli-Matti Surakan. Hänet valittiin 7 hakijan joukosta. Surakan apteekkilupa saa lainvoiman tasan kuukauden päästä. Tavoitteena on, että Surakka aloittaisi Nurmeksen apteekin uutena apteekkarina viimeistään syksyllä. Tällä hetkellä hän on kesätöissä samaisessa apteekissa. Sitten STT:n kotimaan uutisia. Poliisi tutkii iäkkään naisen kuolemaa Kokkolassa. Noin 80-vuotias nainen löytyi kuolleena asunnosta sunnuntaina, Pohjanmaan poliisi kertoo. Poliisi otti samana päivänä kiinni yhden ihmisen tapaukseen liittyen. Naisen kuolinsyy on epäselvä. Poliisi kertoo suorittavansa kuolemansyyn tutkinnan ja selvittävänsä, onko nainen ollut osallisena väkivaltaisessa tilanteessa ennen kuolemaansa. Hallitus on ilmiriidoissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuksista. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille perussuomalaisten aikovan äänestää pääministeri Petteri Orpon esitystä vastaan STEA-avustuskiistassa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä avustuskriteereistä ei ole päästy hallituksessa sopuun. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia tullaan viemään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Avicilta kuultiin kappale nimeltä The Days. 5:08 on kello. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Tunnin verran 18:00 asti ja WhatsApp-numero 0406195939 palvelee muun muassa biisitoiveissa. Meillä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että morjensta studioon, onnistuuko kuulla Remu et Maria? Se on niin biisi. Rullaava kesäbiisi, Remu ja Marian uusin julkaisu. Ja kyllähän se onnistuu. 10. kesäkuuta julkaistiin Emilia Miettisen kirjoittama Remu, Henry Aaltosen ihmeellinen elämäkirja. Ja samoihin aikoihin kirjan kanssa julkaistiin myöskin uusi kappale, jonka videolla Remu nostaa hattua omalle innoittajalleen, eli sedälleen Kosti Aaltoselle. Tämä Se on niin -kappale on Remun ja Maria Hännisen kirjoittama. Ja tiedotteen mukaan toi laulu kertoo totuudesta. Siitä, kuinka helppoa on osoittaa muita ja kuinka vaikeaa on katsoa itseään rehellisesti. Se on niin -biisillä soittaa Maria Hännisen tähdittämä yhtye Mount Mary. Ja orkesterin muita jäseniä ovat Petri Majuri, Jukka Jylli ja Otto Haapanen. Nyt kuullaan siis melko lailla uunituoretta musiikkia. Remu, Maria Hänninen ja Hännisen yhtye Mount Mary -kappale. Se on niin.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

ja Luna kappaleella Melanie. Tällä päivämäärällä eli 22. kesäkuuta vuonna 1986 Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tuo osuma on herättänyt aika paljon spekulointia sittemminkin, jopa 40 vuoden jälkeen. No, tänään Lionel Messi voi kirjoittaa sitten omanlaistansa jalkapallohistoriaa, kun Argentiina jatkaa MM-otteluitaan Itävaltaa vastaan. Argentiina kohtaa Itävallan Arlingtonissa, Texasissa. Ja Argentiina lähtee tuohon otteluun hyvinkin vahvassa vireessä. Avauspelissä Algeria kaatui selvästi 3-0. Ja tuon illan hahmoksi nousi tietenkin Lionel Messi. Argentiinalaistähti teki hattutempu ja nousi samalla saksalaisen Miroslav Klosen rinnalle MM-kisahistorian parhaaksi maalintekijäksi 16 osumallaan. Ja voitto veisi J-lohkon kärjessä keikkuvan Argentiinan lähemmäs pudotuspelejä, mutta samalla Messillä on mahdollisuus nousta yksin kisahistorian tehokkaimmaksi maalintekijäksi. Messi on pelannut 200 maaottelua ja iskenyt niissä huimat 120 maalia. Ja tosiaan tänään on siis mahdollisuus nousta yksin tuohon tilaston kärkeen. Oishan se huimaa.

0: Karjalainen syke.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Mie tein se, mitä käskettiin.
7: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
8: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Hertz ja Miracle, kello on ihan kohta 5:30. Ootko seurannut omaa vyötärön ympärystä? Onko se mahdollisesti päässyt viime vuosina kasvamaan? Ylipaino, lihavuus ja liikkumattomuus aiheuttavat monia sairauksia. Kakkostyypin diabetes on usein otsikoissa, mutta rasvamaksa ei. Noin joka kolmas aikuisista ja merkittävä osa lapsista ja nuorista kuitenkin sairastaa rasvamaksatautia, usein tietämättään. Rasvamaksasta on kehittymässä kansanterveyskriisi Suomessa, näin varoittaa Munuais- ja Maksaliitto. Ja rasvamaksa on yleistynyt elintapojen muutosten myötä. Liikkumattomuus, arjen kuormittavuus ja ylipaino, erityisesti vyötärölihavuus, ovat yleistyneet kaikissa ikäryhmissä, näin toteaa maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Taket Munuais- ja Maksaliitosta. Noin 70% rasvamaksatapauksista liittyy nimenomaan näihin elintapamuutoksiin ja kolmasosalla tapauksista taustalla on runsasta alkoholin käyttöä. Ongelmalliseksi rasvamaksan toteamisen tekee se, että varhaisvaiheessa tauti ei aiheuta mitään oireita. Moni saa tiedon rasvamaksastaan jonkin muun sairauden hoidon yhteydessä. Ja oireita tulee yleensä vasta sitten, kun maksa on jo todella piipussa. Tällöin rasvamaksa ei ole enää helposti hoidettavissa. Ja se lisää riskiä myöskin vakavampiin maksasairauksiin, kuten maksakirroosiin. Rasvamaksa lisää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikka rasvamaksa onkin yleinen ja sen vaikutukset tiedetään, niin Suomessa ei ole mitään yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia tämän sairauden tunnistamiseen tai hoitoon. Ja liiton mukaan vain harvalla hyvinvointialueella on käytössä selkeä hoitopolku rasvamaksapotilaille. Teitto-Taket sanoo, että usein rasvamaksapotilaalle saatetaan vain sanoa, että painon pudotuksesta olisi hyötyä, mutta käytännön neuvoja ei saa, eikä sairautta välttämättä edes seurata. Tähän pitäisi saada parannus. Ja rasvamaksa on yleisin maksasairaus myös lapsilla ja nuorilla. Linnea Aitokarin lääketieteen väitöskirja toi tämän esiin toissa vuonna. Rasvamaksa todettiin joka viidennellä ylipainoisella tai lihavalla lapsella. Tutkimus suosittelikin rasvamaksataudin seulontaa ylipainoisille lapsille matalalla kynnyksellä, jotta taudin kulkuun voidaan vaikuttaa elintapamuutoksilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on tietysti hyvä ajankohta lähettää tämmöinen tiedotetyyppinen artikkeli, jonka Munuais- ja Maksaliitto on toimittanut, kun monet odottelevat kieli pitkällä kesägrillauksia ja ehkä muutamaa siihen juomaa siihen kylkeen. Mutta hyvähän niitä omia elintapoja on tietysti miettiä.

Sister Sisters ja She's My Man. Tuossa eräs kuuntelija laittoi viestiä, että hän oli mökillä viettämässä juhannusta, kuten varmaan aika moni meistä on ollut jollakin mökillä. Jos ei omalla, niin sitten jonkun toisen mökillä. Ja hyttysiä ei ole ollut kiusaksi asti. Ja Savon Sanomat tietää tänään kertoa, että hyttysten määrä on herättänyt ihmetystä muun muassa Pohjois-Savon alueella, jossa itikoita on tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Ja syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa tämän itikkakadon ja kertoo sen johtuvan ihan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtivät munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua nämä toukat ei ole päässyt lainkaan kehittymään. Ja vaikka kesäkuussa saataisiin vihdoin sadetta ja viime viikolla saatiinkin, niin hyttysarmeijoiden nopeaa paluuta on turha odottaa. Pohjavesivaroiltaan ehtynyt ja rutikuiva maaperä imee veden niin tehokkaasti itseensä, ettei maanpinnalle jää hyttysille elintärkeitä lammikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Ja tänä vuonna kirvoja on ollut kasveissa runsaasti. Toukokuun loppupuolelta Kaspianmereltä puhaltanut lämmin ilmavirta toi mukanaan kirvapuuskan, ja nyt kasvit ovat täynnä kirvoja. Kirvapuuska yhdessä muiden liikkeellä olevien hyönteisten kanssa varmistaa sen, että linnuille ainakin riittää ruokaa hyttysten puutteesta huolimatta. No loppukesän hyttystilannetta on vielä vaikea arvioida. Pajari kertoo, että elokuussa saattaa esiintyä pienempiä ruskeita kosteikkohyttysiä, erityisesti metsäalueilla, mutta muuten loppukesän hyttysmäärä jäänee vähäiseksi, mikäli heinäkuustakin tulee kuiva. Niille, jotka kaipaavat hyttyskesää, Pajarilla on vinkki. Suosittelen Lappia. Pohjoisessa on tullut sen verran vettä, että epäilen siellä olevan hyttysiä runsaasti.

0: karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Kello on 9:08. Puolen Suomen iltapäivä alkaa tämän maanantain osalta olla valmis. Pari musiikkiesitystä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa ääneen huomenna kello 13. Serial ja Stumbling In kuullaan nyt ja Rick Springfieldia vielä ennen uutisia Jessie's Girl. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: Superpoikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.

0: syke. Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa viikon alkua. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuun rautatieaseman entisen pysäköintialueen rakentaminen on yhä jumissa. Rakennusliike Evälahden omistamille tonteille on kaavailtu asuinkortteli, johon kaava on sallinut myös liike- ja toimistotiloja sekä palveluasumista. Keskeiselle tontille toivotaan rakentamista pian. Rakennusliike Evälahden hankekehitysjohtaja Aki Bräysyn mukaan hankkeen etenemistä jarruttaa edelleen heikko asuntomarkkina. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja operaattoreiden ja sijoittajien kanssa, ja hanke voi edetä nopeastikin, jos ratkaisuja löytyy. Joutsenon taidekesä on nyt alkanut. Ajankohta on tavanomaista myöhempi, sillä aiempina vuosina lasten ja nuorten musiikkikurssit on järjestetty jo ennen juhannusta. Tänä vuonna näitä kursseja ei pidetä. Joutsenon opiston kesän ohjelmistossa on kaikkiaan yli 30 kurssia ja lisäksi kaikille avoimia konsertteja ja yleisötilaisuuksia. Nurmekseen on valittu uusi apteekkari. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on valinnut tehtävään kajaanilaisen erikoisproviisori Veli-Matti Surakan. Hänet valittiin 7 hakijan joukosta. Surakan apteekkilupa saa lainvoiman tasan kuukauden päästä. Tavoitteena on, että Surakka aloittaisi Nurmeksen apteekin uutena apteekkarina viimeistään syksyllä. Tällä hetkellä hän on kesätöissä samaisessa apteekissa. Sitten STT:n kotimaan uutisia. Poliisi tutkii iäkkään naisen kuolemaa Kokkolassa. Noin 80-vuotias nainen löytyi kuolleena asunnosta sunnuntaina, Pohjanmaan poliisi kertoo. Poliisi otti samana päivänä kiinni yhden ihmisen tapaukseen liittyen. Naisen kuolinsyy on epäselvä. Poliisi kertoo suorittavansa kuolemansyyn tutkinnan ja selvittävänsä, onko nainen ollut osallisena väkivaltaisessa tilanteessa ennen kuolemaansa. Hallitus on ilmiriidoissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuksista. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille perussuomalaisten aikovan äänestää pääministeri Petteri Orpon esitystä vastaan STEA-avustuskiistassa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä avustuskriteereistä ei ole päästy hallituksessa sopuun. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia tullaan viemään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta, tänään tuuli on puuskaista.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
8: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: samanlainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

teimme toisemme yksinäisiksi. Nyt yhtä jos pyytää voisin, niin. Älä lähde vielä pois.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I gotta take a little time.

what you want.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Busted flat and bend.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Syke. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.